0: Make my day.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pirmadienis, birželio 15 diena, pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tai aš taip gražiai balso stygas pratampiau, reikės dirbti, būti kartu su jumis, žinoma, smagiai leisti laiką. Ir aš noriu padėkoti, kad pradedate rytą kartu su Radio Kelyje. Tai mes ką, nieko nelaukia, galbūt ir pakalbėkime apie eismo situaciją. Bemaž visoje Lietuvoje daugiau mažiau apniukę, ot jums ir vasara pajūryje. Uostamiestyje bando saulutė rodytis pro debesis, o šiaip tokio permainingo oro aš... Na, aš dar labai jaunas žmogus, bet neatsimenu tikrai. Šį savaitgalį buvo tokių momentų, kai dešinė pusė degė tiesiog nuo saulės spindulių, taip smarkiai šilė, o kairė pusė šalo, nes lyjo net. Net aš nesu matęs tokių dalykų Lietuvoje, bet kągi, nėra blogo oro ar ne, yra bloga apranga, tai nepamirškite skėčio, striukės neperlyjamos, jeigu keliaujate į lauką, o vairuotojams atidumo, asfaltas gali būti šlapęs, šiuo metu sostinėje tai lyja, tai nelyja, sunku iš tikrųjų prognozuoti. Kaip čia bus sinoptikai, taip pat sako, kad su protarpiais palis, na, mes ne tik apie orą pakalbėsime, palaikysiu dar geras naujienas iki paskutinio, taip apie eismo situaciją. Turime avariją Savanorių prospektu judant link Savanorių žiedo, kryptimi link Vilkpėdės gatvės, turime šiek tiek automobilių, gali tekti pastoviniuoti, būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai, taip pat Geležinio Vilko gatvė link Žagerio gatvės, centro link kryptimi turime spūstelę, taip pat reikėtų... Išgirsti šią žinutę ir judantiems Numo Pilaitės prospektų centro link, čia kaip visada kiekvieną rytą teks pastoviniuoti, bet vasarą atėjo, tikimės, kad tie automobilių mastai srautai šiek tiek sumažės. Tuo tarpu, Uostamiestyje labas rytas ir mūsų klausytojams iš Klaipėdos turime 141 judant Jakų žiedo link šiek tiek spūščių. Gera žinia ta, kad pagaliau baigėsi tie remontai, ar ne Vilniaus plente galima juo judėti. Ramiai link Banginio žiedo Rimkų gatvės pervaža dar taisoma, bet čia taip pat reikalai juda į priekį, Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Na ir tiek atrodo apie eismo situaciją. Uostamiestyje kol kas avarijų nefiksuojame, prabangių fotosesijų taip pat. Tad kaip ir minėjau, turime 15 birželio dieną, šiandien vardų dieną mini Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Kresencija ir Aelita. Sveikinimai vardų dienos proga. Okupacijos ir genocido diena šiandien yra minima. Alytus švenčia savo gimtadienį, sveikinimai Alytui. Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena taip pat šiandien yra minima. Na, o apie eismo situaciją galima pabendrauti, žinoma, mobiliąja linija numeris 06 0000. Laukiu jūsų pranešimų taip pat ir Facebook'e ir Instagram'e. Mūsų paskyra vadinasi labai paprastai Radijas kelyje. Apie eismą mes dar šią valandą plačiau pakalbėsime mums įprastu metu pusę aštuonių. Na, o valandą užbaigsime su ryto vasaros jėgagrųjų. Taip, keičiasi muzikinės klausytojų dvikovos pavadinimas. Vėlgi siūlysiu jums dvi dainas. Vasariškos tematikos dainas, pagal nuotaiką, žinoma, mili bičiuliai. O jūs turėsite nuspręsti, su kuria daina judėsime toliau link 8 valandos žinių. Taip pat išgirsite šią valandą ir orų prognozę, pasiklausysime, ką tie sinoptikai žada mums, ar baigsis tas lietus pagaliau, ar galėsime džiaugtis vasarą. O dabar šildys jūs muziką, mili bičiuliai, grįžtame prie jos, linkiu gražaus visiems ryto. Ačiū, kad esate kartu su jumis, iki 11 valandos bus jūsų bičiulis Mantas. Freak!

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:24 minutės puikus metas orų prognozijai. Pirmadienio dieną daugelyje rajonų vyraus trumpas lietus, kai kur gali palyti ir smarkiai, galima perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Na, aš nežinau, diena jau turbūt, ar ne, nuo 6 valandų ryto, kai aš pramerkiau akis, lyja ir dar nesustojo. Tai kiek tas trumpas lietus trunka, sinoptikų teigimu, aš nežinau, valandą, 2, 3 ar 4, antradienį daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, sinoptikų teigimu, diena kai kur perkūnija, vėjas naktį tarp 10, diena iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, diena iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Saulutė prodevėsis rodosi tik tais uostavėstyje Klaipėdoje, čia 14 laipsnių aukščiau 0, sostinėje debesuota, protarpiais lyja, sunku iš tikrųjų prognozuoti, turime 11 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
5: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms – viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
9: Radijo stotis Kelyje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, mes jau pusėjame pirmąją laidos valandą, puikus metas būtų pakalbėti apie eismo situaciją. Tad nieko nelaukęs, noriu su jumis pasidalinti pranešimais iš sostinės ir Uostamiesčio. Dėkoju visiems, kurie randate laiko mus informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u. Mobiliosios linijos numeris 06112100. Mus galite taip pat rasti Facebook'e ar Instagram'e. Radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra. Na, o dabar apie eismo situaciją. Tai automobilių grūstis į centrą. Geležinio Vilko gatve, avarija Gabijos gatvėje, taip pat eismo įvykis Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatve. Pirma eismo juostoje link centro judant ir Žalgirio gatvėje taip pat turime eismo įvykį čia judant link... Žinoma, Kalvarijų gatvės. Tokios naujienos, mili bičiuliai, šiaip didelių spūsčių mieste nefiksuojame, panašiai ir Uostamiestyje, čia kaip to gaivaus oro gurkšnis buvo užbaigti darbai. Vilniaus plente, link banginio žiedo galima judėti ramiai, bet Lipkių gatvėje link Šilutės plento judant dar turime spūsčių. Rimkų pervaža dar uždaryta, joje vyksta kelio darbai, tai ieškoma alternatyvų. Tuo tarpu Jubiliejaus gatvė link Jakužėdo judant eismo įvykis įvyko ir turime spūstelių. Taip pat nuo Sudmantų atvykstant Jakužėdo link, na, o Tilžės gatvė link Turgaus judant, teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad dar kartelį noriu palinkėti visiems gražaus ryto, likite kartu, jungiam muziką, jungiam gerą nuotaiką. O valandą užbaigsime su ryto vasaros jėgagraju.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Kągi, tie metas ryto Jagagriui, šiek tiek keičiame pavadinimą. Įprastos rubrikos tokiu metu turiu jums pasiūlymui dvi dainas, kurios jau senokai grojo kelyje radio eteryje, aš pas net šiek tiek nustebau. Aš manau, kad reikia tokių dainų kelyje radio eteryje, pristatau pirmąjį pasiūlymą, Too Unlimited, No Limit. Na, o šiai dainai, Jagagroje dvikovo stoja, aha, Take On Me. Lauk jūsų skambučių, jūsų balsų, telefono numeriu 03742202.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti. Už kurią dainą balsuojate?
2: Už pirmą.
1: Ačiū jums, Vitalijau. Gražaus darbingo ryto. Iki.
2: Dėkui.
1: Vitalijus atiduoda savo balsą pirmąjį dainai. Too Unlimited, No Limit. Laukime ir daugiau visų skambučių. Gal turime kitų nuomonių. Labas rytas. Kuo vardu?
2: Petras.
1: Petrai, smagu ir jūs girdėti. Na, kaip jūs laikotės?
2: Kad jis laikas, sakau, dviem rankom už laidą.
1: tvirtai įsikimės. Gerai, Petrai, ar uždarom šią rubriką?
2: Ne, norėčiau tokiam vietui tingam, atrodo, antras kūrinukas.
1: Gerai, ačiū iš jūsų balsą, Petrai, ačiū labai.
2: Iki.
1: Pasižiūrėsime, kieno norai išsipildys, kurią dainą grosime, tuoj pat ir sužinosime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Giedrius.
1: Nagi, Giedriau. Tarkit žodį.
3: Tarsiu, negirdėjau nei vieno, nei antro, gaila, bet pabandom pirmą,
1: tai pasiklausom, ką jūs išsirinkot, nepadėkit telefono ragelio.
3: Pasiklausom,
1: Too Unlimited, No Limit jūs išrinkot.
3: Gerai,
1: ar ne, sakot?
3: Gerai išsirinkot.
1: Tvarkoj, Giedriau, tada grojam.
3: Garsinam radiją, gero ryto.
1: Gero ryto, garsinam radiją, susigirdim 8 valandą žiniose.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje lygiai 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale, prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacių okupacijų aukoms atminti. Be kita ko, pirmadienį minimos pirmos sovietų okupacijos aukos, pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Liuksemburge, pranešė užsienio reikalų ministerija. Per susitikimą bus aptarta ES parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonės, įskaitant sankcijas. Ministrai taip pat diskutuos apie situaciją artimuosiuose rytuose, karą Irane, Hormūzo sąsiaurio blokadą bei šių įvykių padarinius regione. Seime skinasi kelią idėją apriboti nepriklausomų elektros tiekėjų abonentinį mokestį klientams įvedant 2 eurų lubas. Tiekėjai tokį pasiūlymą vadina tiesioginių bandymų reguliuoti laisvoje rinkoje veikiančio verslo kainodarą, bei tikina, kad mokestis yra reikalingas. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas praėjusią savaitę svarstydamas elektros energetikos įstatymo pataisas pasiūlė nustatyti, kad nepriklausomi tiekėjai negalėtų taikyti didesnio nei 2 eurų mokesčio. Pirmadienį pirmą kartą prasideda švietimo, mokslo ir sporto bei krašto apsaugos ministerijų rengiama pilietiškumo savaitė, kuri moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą. Savaitė truksiančio bandomojo projekto metu 5 ir 8 klasių mokiniai kviečiami įsitraukti į aktyves nemokamas veiklas, kurios supažindins vaikus su šiuolaikiniais iššūkiais bei ugdys bendruomeniškumą. Organizatoriai skelbia, kad šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 4 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų, nuo migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos į 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Grįžtame prie muzikos šiuo metu Lietuvoje. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, laida Rytas kelyje juda į antrąją valandą, jau pasiekėme antrąją valandą. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikia, kad laiką leidžiate gerai, kad nekokie nors spūsti apie jas. Šiek tiek dabar ir pasikalbėkime. Sostinėje turime keletą grūščių, ypatingai į centrą judant Geležinio Vilko gatvė į centrą Savanorių prospektu, Pilaitės prospektu, centro link, taip pat iš centro Gariūnų gatvė važiuojant. Grūstis užfiksuota iš centro Žirnių gatvė judant ir avarija. Link centro judant Savanorių prospektu ties Vilkpėdės gatvė pirmoje eismo juostoje, mili bičiuliai. Taip pat rekomenduočiau neskubėti Laisvės prospekte, turime ten užfiksavę prabangiją fotosesiją, maždaug tradicinėje vietoje, prie sausio 13-osios vieduko, taip pievutėje, na, atsiprašau, maždaug ties Rygos gatvė, judant čia link Viršuliškių gatvės, tad nepapulkite į kadrą, mili bičiuliai, tuo tarpu Mustamestyje judant link Jakų žiedo, Bilėjaus gatvė dar teks pastainiuoti, ten eismo įvykis užfiksuotas Liepkių gatvė judant Šilutės plento link, turime spūšių nuo Sudmantų atvyksant Jakų žiedo link, taip pat Tilžės gatvė link Turgaus, judant mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos, dar teks šiek tiek pastoviniuoti. Ką mes trumpą reklamę per trūkėlę, mėly bičiuliai, po jas grįžtų su orų prognozė, sporto rubrika Kauno miesto pulso, taip pat ir žinoma gera muzika, tad linkiu visiems gražaus ryto, likite kartu, susigirdėsime neužilgo.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: Duoko molė, morkytė su humus, uogas, kalafiorą susirstuk, sultis riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: de vine să -și înțecungi o sportă.
1: Atėjo metas apžvelgti pasaulio futbolo čempionato rezultatus. Vakar buvo sužaistos įdomios C grupės rungtynės. Brazilija ir Marokas sužaidė lygiosiomis 1-1. Australija vakar 2-0 įveikė turkus. Haitis nusileido Škotijai rezultatu 1-0, na, o vokiečiams labai patinka pasaulio futbolo čempionatuose mušti priešininkams 7 įvarčius. Jie tokiu rezultatu, kaip ir Brazilų 2004 metais pusfinalyje 7-1, įveikė Curaçao, o ši nykštukinė valstybė iš Atlanto vandenyno 17 minučių buvo lygiosiomis žaidę su vokiečiais, rezultatas vienu metu buvo 1-1. Tuo tarpu įdomus mūšis įvyko ir tarp Niderlandų ir Japonijos šia F grupėje, rezultatu 2-2 baigėsi šios rungtynės. Šiandien visai nesiniai beje Švedija 5 atsakė įvarčius Tunisui, Tunisas atsakė vos vieneriu ir tai baigėsi šios F grupės rungtynės. Pergalę pasiekė dramatiškai dramblio kaulo krantas, Amadas Diallo 90-ąją minutę atsakė įvarčius Tunisui, Tunisas atsakė vos vieneriu ir tai baigėsi šios F grupės rungtynės. Pergalę pasiekė dramatiškai dramblio kaulo krantas, Amadas Diallo 90-ąją minutę įmušė Ekvadorui.

Atlantos Dream. Laura Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 26 minutės pelnė 5 taškus, atkojo 2 kamulius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei perėmė 1 kamulį. Lietuvoje taip pat suklydo 3 kartus ir 2 kart prasižengė. Tiek apie sportą, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur gali palyti smarkiai, galima ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Antradienį daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Lietus nesibaigs ir trečiadienį, daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną jau iki 21 laipsnių šilumos. Lyti pradėjo ir Uostamiestyje 11 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taip pat lietinga 11 laipsnių aukščiau nulio, debesuota sostinėje 10 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis ir jie.
1: Reklama. Kraustaisi, pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radijas Kelyje.

0: Mere bičiuliai, turiu jums puikių žinių, Savi jums dovanoja 5000 eurų.
1: Reklama.
0: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. Ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų. Būtent tokią galimybę jums skiria ir siūlo žinoma Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti paprasta, atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook ar Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reels. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir jį prateskite savo mintimi, taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad ar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Grįžtame prie mūsų.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Šiandien savaitės naujieną kelyje rubrikoje lietuviškas kūrinys, grupė Šeškės narės Karina Krisko, Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Lijeva sako, kad jai, kad ne jų būdų įsėdėti sudėjus rankas, tai jau tampa gražia grupės tradicija vasarą išleisti naują dainą. Ir kaip prašoma grupės pranešime žiniasklaidai, daina sparna sukurta pagal laiko patikrintą receptą, smagi melodija, įsimenantis priedainis ir energija, žinoma sėkmės nebūtų be klausytojų, tad kviečiame klausytis. Galima ir pasižiūrėti, beje, YouTube platformoje yra patalpintas videoklipas. Čia merginos lekia automobiliu kaip tikrai kaip ant sparnų. Kažkada ir išgarsėjo viena daina tokia apie velnišką greitį ši grupė, kurią tikrai puikiai visi žinome. Tai yra vasariška daina, sparnai yra vasariška daina, kuri kaip tikisi grupės skambės vakarėliuose, automobiliuose ir visur, kur netrūksta geros nuotaikos. Prie klipo prisidėjo ir būrys žmonių, taip pat stilisčių, o pasako grupės narės, kad yra dėkingo žmonėms, kurie kartu su jomis kuria, auga ir padeda kiekvieną idėją paversti realybę. Tad palieku jūsų šią naujieną kelyje radio eteryje. Galvoju, reikia trumpai papasakoti, kas ir kaip. Taip, nes daina jau skamba ir puikiai beje skamba kelyje radio eteryje. Na, mes susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį minima okupacijos ir genocido diena skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale, prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacijų okupacijų aukoms atminti. Be kitako pirmadienį minimos pirmosios sovietų aukos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje Liuksemburge, pranešė užsienio reikalų ministerija. Per susitikimą bus aptarta Europos Sąjungos parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonės, įskaitant sankcijas. Ministrai taip pat diskutuos apie situaciją artimuosiuose rytuose, karą Irane, Hormūzo sąsiaurio blokadą bei šių įvykių padarinius regione. Pokalbiai vyks ir apie Europos Sąjungos bei Kinijos santykius, daugiausia dėmesio skiriant Kinijos keliamoms saugumo grėsmėms. Seime skinasi kelią idėją apriboti nepriklausomų elektros tiekėjo abonentinį mokestį klientams įvedant 2 eurų lubas. Tiekėjai tokį pasiūlymą vadina tiesioginių bandymų reguliuoti laisvoje rinkoje veikiančio verslo kainodarą, bei tikina, kad mokestis yra reikalingas. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas praėjusią savaitę svarstydamas elektros energetikos įstatymo pataisas pasiūlė nustatyti, kad nepriklausomi tiekėjai negalėtų taikyti didesnį nei 2 eurų mokesčio. Jei klientai moka kas mėnesį, jis nepriklauso nuo suvartotos elektros kiekio. Šiuo metu tiekėjai siūlo planus su euro 86 centų nuo euro 86 centų iki 3 eurų 40 centų abonentinių mokesčių. Pirmadienį pirmą kartą prasideda švietimo mokslo ir sporto bei krašto apsaugos ministerijų rengiama pilietiškumo savaitė, kuri moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą. Savaitė truksiančio bandomojo projekto metu nuo 5 iki 8 klasių mokiniai kviečiami įsitraukti į aktyvesnę mokamas veiklas, kurios supažindins vaikus su šio laikiniais iššūkiais bei ugdys bendruomeniškumą. Organizatoriai skelbė, jog šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 4 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekė 1002. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Tikiuosi, mėly bičiuliai, kad jūsų nuotaika puiki. Laida Rytės kelyje skaičiuoja 3 valandą, judame toliau. Su puikia muzika ir gera nuotaika trumpai apie eismo situaciją. Eismo įvykis Laisvės prospekte ties Narbuto gatve ir Gulbinėlių gatvėje ties Gulbinėlių autobusų stotele. Teks pasainiuoti judant į centrą Geležinio Vilko gatvė, Olandų gatvė link Olandų žiedo, į centrą Pilaitės prospektu iš centro Gariūnų gatvė, Antakalnio ir Olandų gatvėse link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos, Žirnių gatvė iš centro judant taip pat jūsų laukia spūstys tuo tarpu Uostamiestyje Lipkių gatvė. Link Šilutės plento, Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo, jau kaip ir ramu. Šiaip mieste rimsta ta situacija, kalbant apie eismo reikalus, tikiuosi, kad jūsų nuotaika išliks gera, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, o valandą užbaigsime su vasaros topų istorija. Trumpai papasakos ir pagrosiu jums gerus vasaros gabaliukus.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

Taip, po 9.22 minutės metas orų prognozijai. Pirmadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur palis smarkiai, galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų lietus, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai, iki 17 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 13 aukščiau 0, lietinga, sostinėje debesuota 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с гумусом, огурец, калафиора с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbu.

0: Klausė sveika.
1: Olandas daržovės, žanar dideliam, o mes misterime dedikto turguje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodo renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu istorija.
2: Šiandien jums noriu pristatyti puikią dainą, kuri puikiai apibūdina aštuntąjį dešimtmetį. Tai pradėsime nuo 1980 metų vasaros hito dainos Upside Down, kurią atlieka Diana Ross. Tai energinga disko ir funk stiliaus daina, išsiskirianti užkrenčiančiu tokiu ritmu, ryškia boso linija ir žinoma vasariška lengva nuotaika. Kūrinį sukūrė garsus prodiuseriai, tokie kaip Nile Rodgers ir Bernardas Edwardsas, suteikė ją modernų ir šokio aikštelėms puikiai tinkantį skambesį. Upside Down daina pasakoja apie meilę, kuri gyvenimą apverčia aukštyn kojomis, o jos lengva ir pozityvi energija pavertė dainą viena iš populiariausių 1980 metų vasarą, kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose ir iki šiol laikomas vienu ryškiausiu Diana Ross bei visos disko eros hitų. Beje, ši daina į pirmąją vietą užkopė ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, pirmoji vieta buvo pasiekta Australijoje, Danijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Pietų Afrikoje net, Švedijoje ir Šveicarijoje, taip pat garbinga antroji vieta buvo užimta Jungtinėje Karalystėje, taip pat Prancūzijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Kanadoje. Ši daina pasirodė tų metų birželio 18 dieną ir savo kelionę grinai nuo birželio mėnesio ir pradėjo, o Europos topuose galutinai įsitvirtino Liepos mėnesį, beje, pirmąją vietą užkopė maždaug rugpjūčio rugsėjo mėnesiais. Tai tikras sertifikuotas vasaros hitas, puikiai skambantis ir šiomis dienomis, tad pasiklausome Diana Ross Upside Down.
0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Rytų Pakistane policijos pareigūnai per klaidą nušovė vaiką iš Australijos, pranešė institucijos, o Kambera pirmadienį paragino ištirti šį incidentą, per kurį taip pat buvo sužeisti du mergaitės šeimos nariai. Pagal Pakistano tankiausiai apgyvendintos rytinės Pandžabo provincijos policijos duomenis, pareigūnai reaguodami į pranešimą apie plėšimą, trečiadienį įsitraukė į susišaudimą su įtariamaisiais, kurie ginklu paėmė įkaitais automobiliu keliavusią šeimą. Pandžabo policija nurodė, kad užregistravo aukos tėvo pateiktą kriminalinį skundą ir sulaikė įvykyje dalyvavusį pareigūną, kuris stojo prieš teismą ir buvo įkalintas. Australijos žiniasklaida pranešė, kad šeima iš vakarinio Perto miesto lankė giminės Pakistane, kai įvyko ši nelaimė. Nuo kitų metų įsigaliojus naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tollingo sistemai, didžiausią mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbė Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinėčių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą. Transporto priemonės klasė bei jos poveikį aplinkai pirmadienį pranešė administracija, nustačiusi būsimos rinkliavos įkainius. Pavyzdžiui, nuo 35 iki 60 vietų sunkesnio nei 5 tonų bei taršesnio nei euro 0 standartų. Starto autobuso įkainis sieks 14 centų už kilometrą, o mažiau taršaus euro 4 standarto 6 centus. Tuo metu sunkesniniai 12 tonų euro 0 standarto vilkikai mokės beveik 25 centus už kilometrą, o euro 4 standarto 11 centų. Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras, ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Europos kosmoso agentūra pasirašė tai numatančią sutartį. Pagal ją biuras Lietuvoje veiks iki 2028 metų. Netrukus bus skelbiama programos vykdytojo atranka, o lėšos tam bus skiriamos iš Lietuvos įnašų agentūrai, pranešė ministerija. Rusijos kariuomenė pirmadienį surengtas atakas Kyjive pavadino masiniu smūgiu kariniams objektams Ukrainos sostinėje, taip pat Charkivo ir Dnipro srityse. Ukrainos pareigūnai nurodė, kad per šio smūgiu žuvo mažiausiai 9 žmonės. Atakos metu kilo gaisras UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios Kyjivo Pečiorų Lauros teritorijoje. Ukrainos oro pajėgos pranešė, jog Maskva paleido 70 raketų ir 611 dronų, daugiausia nukreiptų į sostinę. Ukrainos oro gynybos daliniai numušė 50 raketų ir 582 dronus. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pirmadienį pasmerkė Jungtinės valstijas ir Iraną bei jų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Jis pabrėžė, kad jo šalis nėra saistoma šio susitarimo. Na, o tai buvo svarbiausio šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir turiu kolegą su manimi studijoje. Sveikas gyvas, Aistė.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Kaip tau pirmadienis? Ar tu labiau šiandien Garfieldas, ar nežinau
2: Garfieldas,
1: koks? Garfieldas.
2: Noriu labai lazanijos.
1: Noriu lazanijos ir nemėgsti pirmadienio.
2: Nemėgsti. Ne, šiaip viskas tvarko.
1: Viskas tvarko, iš esmės yra.
2: Smagu čia studijoje būti kartu su bičiuliais, bet aš turbūt su daugumos nuomonės tiksiu, kad ilgesnio savaitgalio reikėtų.
1: Visą laiką.
2: Taip, mėly bičiuliai, bet pirmadienis, kaip visada, nauja savaitė ir jį reiškia naują pradžią. Tai yra gimtadienio savaitė, šiaip kelyje radio eteryje.
1: Tikrai taip.
2: Trečiadienį bus jau tas finalinis visas reikalas, gimtadienis čia eteryje, bet visą šią savaitę mes jums turime dovanų. 26 prizai yra paruošti. Iš viso, tai šiandien šią valandą jums dovanosime Belalab vitaminus.
1: Taip.
2: Čia bus hialurono rūgštis, chondroitinas ir antro tipo kolagenas.
1: Norime prižiūrėti visus savo klausytojus ir pasižiūrėti, kad visiems ten ir sanariai, ir plaukai, ir žibėtų, spindėtų, oda, žvilgėtų.
2: Pirmasis lietuviškas repas buvo apie sanarius, žinojai šitą?
1: Sanariai. Aišku, kad žinau, Matai.
2: Gerai, mėly bičiuliai, be Belalabo dovanų jums taip pat turėsime ir puikų pokalbį. Laukia interviu, rubrika Atostogauk Lietuvoje, čia iš Jurbarko turizmo centro. Girdėsime direktorę eteryje, Erika Sanaitinė papasakos, kaip galima prisijungti prie nacionalinės turizmo kampanijos, nepramiegok vasaros ir žinoma kvies vasarą praleisti aktyviai Jurbarko krašte, tai jeigu dar nesusiplanavote atostogėlių, tikrai puikiai proga pasiklausyti šio pokalbio, kuris neužilgo po muzikinės pertraukėlės, taip pat šią valandą jūs laukia Belalab, o valandą užbaigsime su dar viena muzikinė dvikova. Vasaros hitų dvikova, Aistis ir aš sugalvosime po dainą, o jūs, mėly bičiuliai, nuspręsite, kuri daina verta nugalėtojo vardo, štai taip. Gerai, kimom į darbus, likite kartu.

0: Labas rytas, norime tarti Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktoriai Erikai Stanaitiniai.
1: Sveiki, Erika.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvenate, kaip ta vasara, ar lietus neišgazino ir nesujaukė planų?
2: Ne, viskas tvarko, laukiam šiltų irgi dienų, manau, tuo jūs ir ateis.
0: Mes labai labai irgi laukiame ir norėtume į Jurbarką atvažiuoti, iš tikrųjų, tai kasgi gero, kaip gyvena Jurbarkas, kokiomis nuotaikomis pasitikote vasarą?
2: Tai šią vasarą kviečiam nepramiegoti vasaras ir atrasti Jurbarko krastą. Taip pat jau birželio 27 dieną taip pat Panemunės pilyje vyks festivalis Ponas Tadas, kurio metu lankytojus džiugins ne tik kultūrinė programa, bet ir įspūdingas barokinių ferverkų šou. Taip pat vasaros metu kviečiam į naktinius piknikus Levandų ūkyje upės pievos, kur bus galima mėgauti saulėlydį, stebėti žvaigždes, meteorų lietų. Ir vienas svarbiausių sezono renginių rugpjūčio 22 dieną vykstantį Jurbarko krašto šventę.
0: Jurbarko krašto šventė, tai čia kaip galima sakyti miesto gimtadienis, tokio tipo šventė?
2: Taip, laukia ir mugė, įvairūs renginiai, žinomo atlikėjų pasirodymai, bus svečių atvyks įvairių delegacijų ir iš Vokietijos, iš Lenkijos.
1: Ir festivalio Ponas Tadas kulminacija įspūdingas ferverkų šou.
0: Barokinių.
1: Barokinių ferverkų. Kaip ferverkai gali būti barokiniai, gal galėtumėt papasakoti?
2: Tai atvažiuoja į tos ryties specialistų, juos visą dieną būna stovyklos, kuria ir tada po to vakare jau būna pati kulminacija.
0: Tikrai laukia puikus reginys, ar ne, taip pat kartu su Žaliojo regiono savivaldybėmis vykdote kampaniją Ateik į pasimatymą, skatinančią atrasti gražiausias krašto vietas. Ką reiškia Žaliojo regiono savivaldybės čia?
2: Seniau vadinosi Tauragės regionas, o dabar Žaliojo regiono savivaldybės. Tai yra Šilaliai, Pagėgiai, Tauragė ir Jurbarkas, keturios savivaldybės. Jau esam susijungę čia nemažai metų ir šiais metais būtent turim kompaniją Ateik į pasimatymą su Žaliojo regionu. Todėl visos kartu važiuojam ir į parodas, į jūros šventėje dalyvausiam ir kviečiam šį sezoną pasimatyti su Žaliojo regiono savivaldybėmis, tai Jurbarko kraštu pas mus kviečiam aplankyti Panemunės pilį, kurioje įsikūręs nuostabus restoranas Kūknė bei muziejus, romantiškoji Raudonės pilis ir vaizdai iš jos bokšto, Seredžiaus piliakalnis, ant kurio galima taip pat turėti romantišką pikniką, atsinaujinusi Jurbarko krašto muziejų bei Vinco Grybo muziejų bei kitas lankytinas vietas.
1: Ir nakvynės siūlomas tuose istoriniuose kambariuose, ar ne taip?
2: Taip, Panemunės pilyje turim autentiškas istorinius kambarius, bei puikiai vertinamą restoraną, kurį minėjau. Tai pilnas kompleksas, tiek nakvynėje, maitinimas ir dar apsilankai muziejui. Taip pat turim ir vandens kelią šalia mūsų rajono.
0: Mažųjų, taip, laivelių prieplauką. Jūs iš tikrųjų, aš noriu pagirti ir pasidžiaugti pats gražiausias mano subjektyvė nuomonė yra tas Panemunės kelias link Jurbarko, spūdingi vaizdai.
2: Taip.
0: Ir gali tiesiog net to žodžio prasme pilį apsigyventi, pabūti karaliumi.
2: Taip, wow. Panemunės pilyje.
0: Wow, va čia yra rimta, čia yra rimta. O kokia vieta jūsų manimu yra nepelnytai galbūt pamiršta ir neįvertinta Jurbarko krašte?
2: Šiuo pagrindiniu keliu važiuojant, tai manau, kad pakankamai visos lankomos, nes kas 10 km kiekvienam tam miestelėje sustojus rasit tikrai ką nuveikti, ar pavalginti, ar panakvoti, ar aplankyti kažkokį muziejų. Mažiau galbūt vis dar pasakom apie Jurbarko mažų laivelių prieplauką, kur taip pat mes centras administruojam, mes laukiam keliautojų norinčių nakvoti pas mus prieplaukoje, apsistoti savo tam laivelyje, praleisti laiką į tą laiką mieste pačiam Jurbarko. Tai galbūt daugiau dar ir apie Jurbarko mažų laivelių prieplauką norėtume, kad daugiau visi išgirstų.
1: Ir ką lankytojai galės patirti naktinio pikniko metu? Labai kažkaip...
0: Minėjate, laukiamas ar ne ir meteoritų, asteroidų, lietus?
2: Taip, tai yra Liepos mėnesį, 3.30 ar 31 dienomis, bei rugpjūčio 14 dieną turim Girdžiuose upės pievos ūkį, kur yra dabar bistro ir kavinė, ir levandų ūkis. Ten tarp levandų krūmelių galima bus turėti pikniką, stebėti žvaigždes ir nepramiegoti šitos vasaros.
0: Nepramiegoti, žinoma. Beje, levandų ūkį, aš įsivaizduoju, kokios puikios nuotraukos Instagramui gaunasi, ar ne?
2: Taip, ir taip pat iš tikrųjų bus žydėjimas, jau kviesim ir netgi ir nuo birželio mėnesio apsilankyti.
0: Ką, iš tikrųjų daug veiksmo laukia, reikia nepramiegoti, sekti naujienas, žinoma, Jurbarko kraštas garsėja pilimis, tai Raudonės pilis, kurioje bus galima apsigyventi, ar ne Seredžiaus piliakalnis, Jurbarko krašto muziejus ir Vinco Grybo muziejus, puiki gamta laukia visų keliautojų. Norime jums padėkoti už šį pokalbį, norime padėkoti, kad radote mums laiko. Galbūt norite linkėjimus kam nors perduoti?
2: Tai noriu visus pakviesti į Jurbarko krastą ir kviečiu nepramiegot vasaros.
0: Taip, čia iniciatyva Nepramiegok vasaros. Jūs girdėjote Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Erika Sanaitinė. Dar kartelį ačiū Jums už skirtą laiką. Iki kitų susitikimų.
2: Ačiū, iki.
0: Gražios dienos.
1: Malonu.
2: Ir jums, iki.
0: Iki.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos.

0: žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga. Pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Prie jūros tik pasistiprinusi Bella Lab siūlomais maisto papildais, atėjo metas žaidimui dar vienam prizui. Gimtadienio savaitė įsibėgėja.
1: Dienos žaidimas.
2: Reklama.
3: Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi ir chondroitinu, bei antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
0: Jeigu visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet žinokit, sanariai visą tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau galite rasti internete bellalab.lt. O
3: mes turime klausimą.
0: Turime ir klausimą, žinoma.
3: Kiek maždaug sanarių turi suaugusio žmogaus kūnas?
0: Nepaminėjome šio atsakymo tekste, kaip būdavo anksčiau. Bellalab šiandien šiek tiek kitokio tipo klausimą pateikė jums. Laukiame jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Norime priminti, kad skambučio laukiame į tiesioginio eterio linijos numerį, kurį ką tik girdėjote, tai 037-42-22-02. Skambėjo ir mobiliojo linija, bet žinokite, negalime tiesiog dabar atsiliepti. Tad klausimas, kiek maždaug sanarių turi suaugusio žmogaus kūnas? Kaip tu manai, tas atsakymas, mes žinom, ar ne, nereikia tik pasakyti, daug čia ar mažai?
3: Aš galvojau, kad mažiau. Aš būčiau sakęs man tai tiešiai šviesiai, kokie, nežinau, 7-8. Skaičiuoju, va, kelienus 2, ar ne? Alkūnės.
0: Alkūnė 4.
3: Nu, dar petys, kur...
0: Petys sanarys irgi.
3: Petys, spėju, jo, irgi. 6, 7.
0: O kur 7-as ten?
3: Dar kirkšnis yra. ir pirštus judam, nu.
0: Jo, pirštai irgi. Čia sanarių pirštose nemažai gerai atrodo, turime skambutį. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Ko vardu?
4: Aivaras
0: mums paskambino, malonu, Aivarai, jūs girdėti, kaip... Truputėlį, jeigu galite, prisitildykit radiją.
4: Galim.
0: Jo, Aivarai, nes ausys susproks, reikės ir vitaminų dėl ausų. Gerai, Aivarai, kaip laikotės, kaip gyvenat?
4: Puikiai laikausi, gerai gyvenu.
0: Tai kam tas Bella Labas tada, kam tie maisto papildai?
3: Jeigu taip gerai laikotės, na...
4: Vis tiek į naudą.
0: Aišku, naudą, mes jūs truputėlį paprovokavome. Gerai, klausimas toks. Kiek maždaug sanarių turi suaugusio žmogaus kūnas? Ar žinote, reikės atsakymų variantų?
4: Pasakykit variantų.
0: Gerai, variantas A apie 200, variantas B apie 360 ir variantas C apie 500.
4: Manyčiau, kad B variantas.
0: C variantas apie 500, ar ne?
4: Ne, B apie 360.
0: B variantas, gerai, žinojote, kažkur girdėjote šį skaičių?
4: Šiek tiek, nes kadangi mama yra gydytoja, tai...
0: Oi, tai Aivarai, būtų gėda nežinoti ir kaip Aistė yra teisus, mūsų klausytojai.
3: Visiškai teisus, taip. Po vieną sanarį kiekvienai metų dienai.
0: Taip, po vieną sanarį kiekvienai metų dienai. Gerai, Aivarai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų tvarkoj.
4: Gerai, ačiū, geros dienos.
0: Jums taip pat, ačiū jums.
4: Yes.
0: O prizai iš Bella Lab dar grįš į eterį tikrai visą šią savaitę. Nepraleiskite progos juos laimėti.

0: Vasaros hitų dvikova. Vasaros hitų dvikova.
1: Jeigu mūsų radio klausote jau keli metai, turbūt prisimenate, kad ši rubrika grįžta bemaž kiekvieną vasarą. Ir jos metu turime jums dvi dainas. Vieną siūlo mano kolega Aistis, ne veltui ir duetų dirbame. Vieną siūlau aš, tai Aisti, papasako, kokią dainą šiandien nori pasiūlyti mūsų klausytams ir kodėl.
2: Aš parinkau Selena Gomez Come and Get It.
1: Come and Get It. Patinka tau ši daina?
2: Sakyčiau taip.
1: Sakytum taip.
2: Vat išrinkau šitą kūrinį, nes primena tą tokį, nežinau, vaikystėj būdavo tokios, atrodo, labai energingos, vos ne EDM stiliaus dainos ir kaip pats muzikos, šokio muzikos ir kaip pats muzikos kūrėjas kažkaip vis sugrįžtų labiau prie visų tų skambesių ir pagalvojau, kad Come and Get It iš Selenos Gomez būtent, sakyčiau, tokia auksinė era.
1: Auksinė tokia era. Gerai, mes trumpai sugrokime, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Tai Aisčio siūlomas kūrinys. Aš einu lengvų keliu, lietuvišką dainą noriu pasiūlyti mūsų klausytėm 6-9 Danguje vasara. Visiški tokie, galima sakyti, antonimai šios dvi dainos. Man ši daina, nežinau, patinka irgi iš savo vaikystės, aš ją atsimenu, lengva kaip pukelis. Daina, tad laukim jūsų skambučių, jūsų balsų.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo, jau turime ir skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Čia Petras, gal nerimsta.
2: Sveiki, Petrai, kaip laikotės?
3: Kaip visada, puikiai.
2: Puikiai.
1: Petrai, ir girdėjote abi dainas jų bent pristatymas?
3: Taip, labai patiko pirma.
1: Labai patiko pirma, už pirmąją balsuojate, ar ne?
3: Taip.
1: Puikus pasirinkimas, ačiū Jums, Petrai. Štai taip, Aisti, nuskaitėj kambarį.
2: Jau turim vieną...
1: Turi vieną balsą, turi, reikia dviejų balsų, kad užtvirtintume. Pergalė, labas rytas.
3: Sveiki,
1: kuo vardu?
4: Aidas.
1: Aivaras vėl nuskamina, ar ne?
4: Aidas.
1: Aidit labai, Aidai dėl to truputėlį. Gerai, Aidai, kuri daina Jums labai patiko, ar uždarom?
4: Pritariu Petrui.
1: Pritarėt Petrui, puikus pasirinkimas, ačiū Jums, iki.
4: Iki.
1: Štai taip, debiutuoji šioje rubrikoje ir tavo daina laimi. Super, pasiklausom. Selena Gomez, Come and Get It, mili bičiuliai, tai vasaros hitų dvikovos daina nugalėtoja.

0: Na ką, dar viena puiki savaitės pradžia. Laida Rytas kelyje skaičiuoja paskutinęsias minutes. Reikia perduoti eterio reikalus Aisčiui į rankas. Jis nuo 11 startuoja su laida Vasara kelyje.
1: Tikrai taip.
0: Kečiausias pavadinimas laidos tau atiteko, įsivaizduoji.
1: Visai vasarai, bent jau jo, taip, toks labai lengvas. Vasarai,
0: lengvas pavadinimas, lengvai įsimenamas. Tad vasara kelyje nuo 11 iki 14 valandos su jumis bus Aistis, aš Mantas. Atsisveikinu su jumis, linkiu visiems gražaus pirmadienio. Likite kartu, niekur neskubėkite, atsikvėpkite, raskite progą. Ir žinoma, likite kartu su Radio kelyje. Iki!
1: Iki!
2: Radio stotis. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

vasara kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Dar vienas vasaros pirmadienis, orai ir nuotaikos tikiuosi visiems šiandien tik skaidrės, kadangi turime nemažai lietaus kol kas studijoje už lango. Ir kaip visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika kelyje smagiai praleisim darbo dieną. Jei su Mantu rytas kelyje prasibudinote, tai laidoje nieko rimto tradiciškai produktyviai praleisim darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Ir sporto žiniomis. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios dienos.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Sugrįžtų pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių, naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, diena nuo 8 iki 13. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 11, Klaipėdoje taipogi 11.

0: sun.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti. Tai vasarą pristatoma rubrika, kurioje aptarėme apie vasaros metu aktualias jums žinias. Taigi, Vašingtono universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė, kad uodai pirmiausia pajunta iškvepiamą anglies dvideginį, kuris įjungia jų regėjimą ir skatina ieškoti konkrečių spalvų. Paaiškėjo, kad uodus labiausiai traukia ilgo bangos ilgio spalvos – raudona, oranžinė, juoda ir melsvai žalia. Įdomu tai, kad žmogaus oda, nepriklausomai nuo jos pigmentacijos, uodo akimis spinduliuoja būtent raudoną, oranžinį diapazoną. Todėl, vilkėdami šių spalvų drabužius, mes tiesiog padedame jiems lengviau mūsų rasti. Tuo tarpu spalvos, kurias uodai linkia ignoruoti, yra žalia, violetinė, mėlyna ir balta. Mokslininkų teigimu, net jei aplinkoje yra anglies dvideginio, odai į šių spalvų objektus reaguoja vangiai arba visai prie jų neskrenda. Todėl šviesus pasteliniai ar tiesiog balti drabužiai vasaros vakarą veikia kaip savotiška nematomumo skraistė. Svarbi ne tik spalva, bet ir drabužių modelis. Odai gali lengvai pradurti plonus optimtus audinius, pavyzdžiui, sportinės tampres. Norint geriausios apsaugos rekomenduojama rinktis laisvesnio kirpimo drabužius. Tarp odos ir audinio sudarantis

Oro tarpas neleidžia uodui pasiekti kūno paviršiaus. Be spalvų uodus papildomai vilioja kūno šiluma ir prakaito kvapas. Jei sportuojate lauke ar aktyviai judate, jūsų kūnas išskiria daugiau CO2 ir šilumos, o tai kartu su netinkama aprangos spalva tampa dvigubu signalu uodams. Tad ramesniam vakarui terasoje geriausia taktika šviesi laisva apranga, jei įmanoma ventiliatorius, nes uodai yra prasti skraidūnai ir net lengvas oro gūsis juos lengvai nupučia. Taigi, mėlyjei, jeigu planuojate leisti vakarą, vasarą, lauke ir bijote, jog uodai jūs puls, pristatyta informacija jums turėtų šiek tiek padėti. Tai buvo šiandien verta žinoti, susigirdėsime neužilgo, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kelyje

0: party is to have fun together.
1: Ваш розхід історія.
2: Sugrįžtu pas jūsų rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien etryje pristatysiu kūrinį išleistą 2003 metų vasarą iš The Black Eyed Peas, Where is the Love. Daina oficialiai pasirodė 2003 metais birželio 16 dieną, kaip pagrindinis grupės trečiojo albumo Elefunk singlas. Kūrinys tapo didžiausiu metų hitu Jungtinėje karalystėje, kur pirmoje vietoje išsilaikė 7 savaitės ir tapo geriausiai parduodamu 2003 metų singlų šioje šalyje. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 tope daina pasiekė 8-ąją vietą, o iš viso užėmė pirmasias vietas net 25 valstybių topuose. Šis kūrinys pelnė 2 Grammy nominacijas už geriausią metų įrašą ir geriausią repo bendradarbiavimą. Justinas Timberlake'as ne tik įdainavo pagrindinę dainos priedainio melodiją, bet ir buvo vienas iš kūrinio bendra autorių. Tačiau jo vardas nebuvo įtrauktas į oficialius singlų kreditus, o jo atvaizdas nepasirodė vaizdo klipe. Taip nutiko dėl įrašo kampanijų teisinių nesutarimų. Timberlake'o atstovai Jive Records bijojo, kad pasirodymas svetimajame kūrinyje pakenks jo debiutinio solo albumo Justified pardavimams, nes tuo metu radio eteryje jau dominavo jo paties hitai Rock Your Body ir Cry Me a River. Būtent ši daina žymi esminį lūžį grupės The Black Eyed Peas istorijoje. Iki tol buvusi pogrindžio hip-hopo grupė su Where Is My Love, jie pasuko į komercinę pop muziką. Tai buvo pirmasis oficialus singlas, kuriame prie grupės prisijungė vokalistė Stacey Ferguson. Nors pradžioje ji turėjo būti tik kviestinė atlikėja, po šio kūrinio sėkmės ji tapo nuolatinė grupės nare, o kolektyvas iš trijo tapo ketvertu. Kūrinys buvo parašytas kaip atsakas į 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktus ir 2003 metų pavasarį prasidėjusią Jungtinių Amerikos valstijų invaziją į Iraką. Dainos tekste minimos tokios problemos kaip rasizmas, terorizmas, godumas, smurtas ir propaganda. Frazė The CIA, The KKK, The Bloods and the Crips tiesiogiai kritikavo Jungtinio Amerikos valstijų vidaus ir užsienio politiką bei gatvės gaujų kultūrą. Tai buvo viena iš nedaugelio protesto dainų, kuriai pavyko pasiekti masišką populiarumą komercinėse radijos stotise. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas rytų Los Andželė. Jame grupės nariai ir kiti jauni žmonės mieste klijuoja lipdukus su dideliu klaustuko ženklu. Šis simbolis tapo dainos prekės ženklu, reiškiančiu klausimą visuomeniai, kur dingo meilė. Klipo režisūra pabrėžė socialinę atskirtį, o pats klaustukas vėliau buvo naudojamas grupės atributikoje ir labdaros kampanijoje. Taigi, pasiklausykime Where is the Love iš Black Eyed Peas.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Radijos stotis.

0: Ζήτης και Λία.
1: Radio kelyje E3 žinios. Pirmadienį, baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui bei Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, finansų ministras sako, kad pratęsti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Pirmadienį, Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį dėl daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose ir naftos kainoms krentant, ministras sako, jog degalų kainos pamažu turėtų mažėti. Jono Meko vizualiųjų meno centrų direktorės pareigas pradeda eiti Gražina Michnevičiūtė, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Gražina Michnevičiūtė yra dirbusi žiniasklaidos, leidybos, tarptautinės, kultūrinės, diplomatijos ir kultūros projektų vadybos srityse. Nuo 2018 metų iki 2025 metų ji dvi kadencijas ėjo Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos valstijose, kur aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kultūros ir meno sklaidos, tarptautinių partnerysčių stiprinimo bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimo. Naujoji vadovė teigia, jog Jono Meko vizualiųjų menų centras turi potencialą tapti strategiškai svarbia Vilniaus kultūros infrastruktūros dalimi, kuri ne tik saugo, bet ir aktyviai aktualizuoja Jono Meko kūrybinio palikimo įtaką šiuolaikiniams menininkams. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Stameris pirmadienį pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Kalbėdamas Dauningo gatvėje surengtoje spaudos konferencijoje, Kiras Stameris pareiškė, kad vyriausybė uždraus prieigą prie socialinių tinklų visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoja Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar. Laukiama užsakymų pirmiausiai iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusiu savaitę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį išvyksta į Norvegiją, kur su šios šalies gynybos ministru Tore Sandviku aptars oro gynybą ir regiono saugumą. Pokalbio metu planuojama aptarti regiono saugumo klausimus, oro gynybą, artėjančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, transatlantinius ryšius, gynybinių pajėgumų stiprinimą, paramą Ukrainai ir kitus klausimus. Kaip teigia Krašto apsaugos ministerija, Lietuva ir Norvegija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje, jungtinio ekspedicinių pajėgų, daugia nacionalinės kovinės grupės, šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetuko formatuose. Pasak ministerijos, Oslas taip pat prisideda prie Lietuvos oro gynybos stiprinimo. Tai buvo Radio kelyje E3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: vasarą kelyje.
1: Antroji programos valanda vasarą kelyje startuoja eteryje. Tikiuosi visi ruošitės padėti savo darbus valandėlį į šoną pietų metui. Kad ir kaip bebūtų, tikiu, jog palaikome jums gerą kompaniją ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Senas ar naujas. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Radio stotis.

su grįžtu pas jus su sinoptiko informacija. Pirmadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių, naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13, vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 14 ir Klaipėdoje 13.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
3: Radio stotis.

0: sporto žinios. Kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Baltųjų rūmų pievelėje vykęs UFC Freedom 250 turnyras padovanoja vieną įspūdingiausių lengvo sporto kategorijos kovų. Po keturių raundų be kompromisinės dvikovos Justinas Gaethje technikiniu nokautu nugalėjo dabar jau buvusi čempioną Ilja Topuira ir po dviejų nesėkmingų bandymų tapti tikruoju čempionu pagaliau užsijose diržą. Iki šiol Justinas Gaethje du kartus per savo karjerą buvo tapęs laikinuoju UFC lengvo sporto kategorijos čempionu, tačiau tik pirmą kartą tikruoju ir vieninteliu diržo savininku. Apskritai Justinui Gaethje tai buvo jau trečiasis bandymas iškovoti tikrąjį UFC čempiono titulą, tačiau tik pirmas sėkmingas. Prieš tai jis titulinės kovas yra pralaimėjęs Khabibui Nurmagomedovui bei Charlesui Oliverai. Prieš šią dvikovą Justinas Gaethje tapo laikinuoju lengvojo svorio kategorijos čempionų, kai nugalėjo Paddy Pimblett. Istorinėme UFC Freedom 250 turnyre laikinai organizacijos sunkiasvorių čempiono titulą įspūdingai iškovojo prancūzas Cyrilas Gainas, kuris antrajame raunde sugebėjo technikiniu nokautu įveikti buvusį dviejų svorio kategorijų UFC čempioną brazilą Alexa Pereira. Toronto Tempo patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Namuose 77-102 nusileisdama Atlantos Dream. Po sėkmingo starto Toronto komanda visiškai subirėjo antrajame kelinyje, kurį pralaimėjo net 14-34. Į ilgąją pertrauką svečių komanda išsinešė 59-39 pranašumą ir vėliau jo nebepaleido. Laura Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 26 minutes pelnė 5 taškus, atkovojo 2 kamolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei perėmė 1 kamolį. Lietuvė taip pat suklydo 3 kartus ir 2 kart persižengė. Pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna 2026 metų sezoną pradės jau šį antradienį Estijoje, kur vyks bronzinės kategorijos varžybos Heino Lip Memorial. Šią informaciją paskelbė pats Mykolo Aleknos treneris Mantas Jusis. Kovo 18 dieną Mykolui Aleknai buvo atlikta operacija, tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Sugrįžęs į Lietuvą, Mykolas nuosekliai ir atsakingai dirbo kiekvieną dieną be skambių pareiškimų, be skubotų sprendimų, kantriai įvykdė visą reabilitacijos ir pasirengimo planą. Darbas davė rezultatą greičiau, nei buvo galima tikėtis. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Šiandieną nekas kitas, o Nelly, toks labai labai labai neblogas reperis iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir šiandieną jo kūrinys Hot in Here. Šis kūrinys pirmą kartą buvo sugrotas 2002 metais, tai šiam darbui jau daugiau negu 18 metų, jis jau pilnametis. Ir šis kūrinys yra parašytas R&B stiliaus ir albumas, kuriame šis kūrinys nuskambėjo, vadinasi... Šiaip pakankamai paprastai ir ne vienas Nelly fanas tą albumą žinoma namuose ir turi. Nellyville kūrinys, ne kūrinys, o albumas šitai vadinasi, kuriame jūs galite sutikti tikrai ne vieną darbą ir to bent jau albumo geriausi darbai ir yra Hot in Here, Girlfriend arba žinoma, kūrinys, kuris išgarsino pasaulyje ne tik patį Nelly, bet ir tikriausiai Kelly Rowland, tai Dilema. Na, bet šiandieną mes turime vieną iš to albumo reprezentacinių dainų, Hot in Here, būtent dabar ir paklausom.

Radio kelyje eteryje žinios. Pirmadienį, baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui bei Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, finansų ministras sako, kad pratęsti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Pirmadienį, Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį dėl daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose ir naftos kainoms krentant, ministras sako, jog degalų kainos pamažu turėtų mažėti. Jono Meko vizualiųjų meno centrų direktorės pareigas pradeda eiti Gražina Michnevičiūtė. Pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Gražina Michnevičiūtė yra dirbusi žiniasklaidos, leidybos, tarptautinės, kultūrinės, diplomatijos ir kultūros projektų vadybos srityse. Nuo 2018 metų iki 2025 metų ji 2 kadencijas ėjo Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos valstijose, kur aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kultūros ir meno sklaidos, tarptautinių partnerysčių stiprinimo bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimo. Naujoji vadovė teigia, jog Jono Meko vizualiųjų menų centras turi potencialą tapti strategiškai svarbia Vilniaus kultūros infrastruktūros dalimi, kuri ne tik saugo, bet ir aktyviai aktualizuoja Jono Meko kūrybinio palikimo įtaką šiuolaikiniams menininkams. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Stameris pirmadienį pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Kalbėdamas Dauningo gatvėje surengtoje spaudos konferencijoje, Kiras Stameris pareiškė, kad vyriausybė uždraus prieigą prie socialinių tinklų visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoja Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo masinė gamybė gali būti pradėta jau dabar. Laukiama užsakymų pirmiausiai iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusiu savaitę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį išvyksta į Norvegiją, kur su šios šalies gynybos ministru Tore Sandviku aptars oro gynybą ir regiono saugumą. Pokalbio metu planuojama aptarti regiono saugumo klausimus, oro gynybą, artėjančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, transatlantinius ryšius, gynybinių pajėgumų stiprinimą, paramą Ukrainai ir kitus klausimus. Kaip teigia Krašto apsaugos ministerija, Lietuva ir Norvegija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje, jungtinio ekspedicinių pajėgų, daugia nacionalinės kovinės grupės, šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetuko formatuose. Pasak ministerijos, Oslas taip pat prisideda prie Lietuvos oro gynybos stiprinimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Your husband is coming.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Vasara kelyje. Trečioji programos Nieko Rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Kas pietauja, kas dar eis pietauti, bet visiems linkiu skanių pietų. Šią valandą turėsime orų prognozę ir 14 valandą nuskambės žinios. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija, nes iš tiesų vat, darosi jau vėsiau, kad ir vasara vis tiek ateina kažkoks truputį sugrįžimas prie vėsesnių orų. Taigi tikėkime, jog tai neužsitęs ir susigirdėsime jau greitai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
7: Radio stotis.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 14.

στο Kiss.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгідує історія.
2: 1997 metai ir mes atrandame grupę Hanson, amerikiečių pop-roko grupė iš Talsos, Oklahomos, Jungtinių Valstijų. Šią grupę sudaro broliai, taip pat pagalbiniai nariai yra Dimitris Collinsas ir Andrew Perusis, kurie su grupe gastroliavo ir koncertavo tiesiogiai nuo 2007 metų. Jie geriausiai žinome dėl 97 metų hito dainos Triple M Boom. Boop ir savo debiutinio albumo išleisto per Mercury Polygram Records pavadinimo Middle of Nowhere. Taip pat albumas pelnęs 3 Grammy nominacijas. Grupės etiketė Mercury Records buvo sujungta su jos seserų etiketėmis ir grupė buvo perkelta į Island Def Jam Music Group. Išleidė vieną albumą Island Def Jam etiketė ir grupė pasitraukė. Hansonas visame pasaulyje pardavė daugiau negu 16 milijonų įrašų ir turėjo 3 populiariausius 20 albumo jungtinėse valstijose. Taip pat pasižymėjo ir Top 20 US Hot 100 singlų čartuose ir pasiklausykime jų žinomiausios dainos grupė Hanson, pop roko grupė iš Amerikos Oklahomos Talso miesto MMM Boop kūrinys.

Crazy Summertime skamba radio kelyje Etrija ir ateina 14 valanda. 14 valandą išgirsite iš manęs žinias ir atėjo laidos vasarą kelyje pabaiga. Pirmoji vasarą kelyje laida vesta manęs, aš čia buvo Aistis su jumis ir rytoj taip pat susigirdėsime nuo 10 su Mantu, o trečiadienį mane girdėsite su Daumantu. Linkiu visiems geros dienos ir iki greito. Leiskime toliau skambėti nuostabiai dainai Disco Girls and the Soul Gang Crazy Summertime.

0: Лига.
1: Radio kelyje Adrijos žinios. Mindaugo Zakaro valdomos holdingo bendrovės Zakaras Holding ir didžiausios centralizuotos šilumos tiekėjos šalyje miesto Gijos kontroliuojama bendrovė Future Energy pradeda statyti 30 milijonų eurų vertės baterijų parką Raseinių rajone. 56 MW galios ir 168 MW talpos baterijų parkas bus vienas didžiausių tokių projektų Lietuvoje, pirmadienį pranešė miesto Gijos. Anot pranešimo projektą planuojama užbaigti šių metų pabaigoje, o komercinę veiklą jis pradėtų 2027 metų pirmąjį pusmetį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kievo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką. Per šį išpuolį užsiliepsnojo UNESCO saugomas Kievo Pečersko Lauros kompleksas, o visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Nerijaus Meilučio nepaskyrimas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku ir Mariaus Bartininko Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų kelia dvejonių dėl politikų įtakos teismų nepriklausomumui, pirmadienį išplatintame pranešime teigia teisėjų asociacija. Ji reiškia susirūpinimą dėl situacijos, kai birželio 9 dieną Seimas slaptu balsavimu neskyrė šių teisėjų į pareigas, nepaisant to, kad abu pretendentai buvo sėkmingai praėję atrankos ir skyrimo procedūras, įvertinti kompetitingų institucijų ir gavę teigiamas išvadas dėl jų tinkamumo eiti minėtas pareigas. Teisėjų asociacija pabrėžė, kad pretendantams nebuvo pareikšta jokių priekaištų dėl jų profesinės kvalifikacijos, reputacijos, etikos, kompetencijos ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti pagristų abejonių dėl jų tinkamumo skiriamoms pareigoms. Priešingai, kompetitingos teisėjų atrankos ir vertimo institucijos buvo pateikusios teigiamas išvadas, o Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas vienbalsiai pritarė Nerijaus Meilučio ir Mariaus Bartninko kandidatūrų tinkamumui. Jungtinės karalystės premjeras Kieras Stameris pirmadienį pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Kalbėdamas Dauningo gatvėje surengtoje spaudos konferencijoje, Kieras Stameris pareiškė, kad vyriausybė uždraus prieigą prie socialinių tinklų visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Kieras Stameris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Tai buvo Radio kelyje Eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga.

0: Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje šį kartą mes turime 1964 ir šį kartą, artimiausią metu, artimiausią minutę, jūs išgirsite Dono Martino kūrinį Everybody Loves Somebody.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Piko valanda.
8: Ir jau 18 minučių po 15 valandos. Labo diena visiems radijo kelyje klausytojams. Ir dar vienas pirmadienis čia. Na, norėtųsi, kad galbūt labiau jis vasariškas būtų. Galbūt pas jūs orai yra geresni, bent jau pas mus Kaune. Kaune už studijos lango tas oras labai lėtingas, na ir toli gražu nuo to vasariško oro, kokį jį norėtųsi turėti. Na, bet kad ir koks tas oras bebūtų. Tikiuosi, kad nuotaikos nesugadins ir smagu, jog toliau esate kartu su radiju kelyje. Čia atvyksta piko valanda ir kartu aš Daumantas. Na, vis dar būsiu čia su jumis iki pat vasaros pabaigos ir net ir žinoma ir vėliau nebūtinai, bet truputėlį keisime programą. Nuo šios savaitės šiek tiek labiau atsipalaiduosime, grosime daugiau geros muzikos. Na, kad ir kiek galbūt tų spūsčių bus, na vis tiek, kuo toliau vasara eina, tuo mažiau galbūt keliuose visokių pasispaudimų yra, bet, na, bet kuriuo atveju kad ir kiek jų bus, mes būtinai pas jūs atvyksime ir būtinai jūs apie kelius informuosime, nes apie tai juk ir yra ši piko valandos laida. Tad jeigu norite čia pasidalinti savo žiniomis 0611-21-000, rašykite, skambinkite ir toliau galite dalintis savo žiniomis. Na, o jeigu norite galbūt ir kokį balso pranešimą atsiųsti, tai nueikite pas mus į Facebooką, ten vadinamės Radijas kelyje. Tad jūsų balso pranešimą mes pagrotume per eterį, tad toks gautųsi mini kelyje radaras, kuriame galite sudalyvauti. Tad taip pat, bičiuliai, 26 gimtadienis po truputėlį artėja, trečiadienį jau oficialiai mes, na, ir turėsime tą gimtadienį ir atidarysime oficialią šventę, na, o jau nuo šiandien mes jums pradėjome dovanoti truputėlį prizų ir piko valanda tikrai neišimtis, piko valandoje jūsų laukia tikrai neprastas prizas, kada mes įdarysime dar palaikysiu paslaptyje, na, kad būtų truputėlį įdomiau ir kad galbūt jūs suintriguočiau klausyti piko valandos toliau. Bet, na, žinoma, jeigu jūs kiekvieną dieną klausote piko valandos, dalietės oficialiu, na, savo puikiomis Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienomis, tad čia didelės problemos tik jok nebus. 0611-21-000 ir mūsų Facebookas jums visada yra atviras, na, o dabar kas Vilniuje vyksta, greitai ir Klaipėdoje apsižvalgykime iš tų galbūt, na, pavojingų vietų, kur reikėtų savo greitį prižiūrėti ir taip, prabangi fotosesiją Oslo gatvėje, prie pat vakarinio aplinkelio, na čia nuo Gariūnų gatvės važiuojant ties vakarinio aplinkeliu, prabangi fotosesija. Pasisaugome, radaras čia tikrai yra ir reikia per daug neįsijausti. Ar kitų vietų yra šiuo metu Vilniuje, kur galite tikėtis na, tų radarų? Taip, žinokite, dar keletas vietų yra matoma. Ir tai yra ta tipinė Justiniškių gatvė prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos. Dar vienas radaras tikrai yra vyksta ir jis yra aktyvus. Ir dar viena pavojinga vieta, kur galite tikėtis Gelvonų gatvėje prie vieno X Maximos. Čia irgi, na, daug vairuotojų padėkoja už tą pranešimą, kas daugiausia, na, dažniausiai indikuoja, jog prabangi fotosesija čia gali būti. Taip, na, kol kas Vilniuje rimtesnių spūsčių nesimato. Turime keletą eismų įvykių, Gedvydžių gatvėje 1, Ozo gatvėje 41 ir Valančiaus gatvėje 7. Taip, na, o toliau, kad dar mes matome Klaipėdą, nepamirškime ir Klaipėdos, na, o Klaipėdoje Lipkių gatvė, tikrai iki Šilutės plento, iki Statybininkų prospekto juda lėtokai, ten turime nemažai spūsčių, na, o Šilutės plentu važiuojant nuo Statybininkų prospekto iki Jūrininkų prospekto apie 5 minučių spūsti ir ten turime. Na, o visur kitur atrodo, kad tikrai per daug neusistoviniuosite ir jokių, na, tokių pavojingų vietų negaliu surasti, kur galite galbūt tikėtis prabangios fotosesijos. Na, jeigu dabar paieškosime adato šieno kupetoje, taip, jaunystės gatvėje netoli, na taip, visoje jaunystės gatvėje rekomenduočiau važiuojant link Klaipėdos valstybinės kolegijos pasisaugoti, nes čia taip pat vienas pranešimas yra atėjęs, kuriame vairuotojai dėkoja už informaciją, kas labai dažnai indikuoja, jog tai yra radaras. Viskas, bičiuliai, 22 minutės po 15 valandos, susigirdėsime visai neužilgo, bet dabar kviečiu paklausyti geros muzikos radio kelyje eteryje.
7: Radio stotis.

20 minučių lieka iki 15 valandos. Na ir nemeluosiu, bičiuliai, turėjau tokį gana audringą savaitgalį ir dar iki dabar kažkaip, na, truputėlį sunku atsigauti, atrodo, kas valandą. Na, tiesiog be perstojo svajoji apie kokį nors naują kavos podelį ir įsivaizduoji, jog norėtum paspausti kokį nors mygtuką čia šalia esantį ir kad tavo kavos padarytų dabar 5 podelius ir pačios stipriausios ir aš tikriausiai tikrai neatsisakyčiau. Na ir žinokite, suradau tokį straipsnį, na, kodėl verta turėti kavos aparatą pas save namuose. Ir, na, bent jau šiuo atveju, tai tikrai norėčiau jį va čia turėti prie pat savo mikrofono studijoje. Bet, na, pažiūrėkime, kasgi čia įdomaus gali būti. Ir šiandien kavos ruošimo įrangos pasirinkimas yra iš tikro didžiulis, todėl rasti tinkamiausią sprendimą kartais gali būti nelengva. Ką rinktis? Aparatą, kuris viską atliks vienu paspaudimu ar paprastą filtrinį kavinuką, su kuriuo kiekvieną ruošimo žingsnį valdysite patys. Ir nesvarbu, ar svajojate apie automatinį kavos aparatą ir greitai paruošiamą gėrimą, ar norite įvaldyti namų baristos įgūdžius, mėgautis aukščiausios kokybės kava, galite tiesiog savo virtuvėje. Skaičiuojama, kad daugiau nei 60% kavos išgeriama būtent namuose, o ne kavinėse ar restoranuose. Verta pasirūpinti, kad šis kasdienis ritualas džiugintų pilnaverčių skonio ir atsisakyti vidutiniškos tripios kavos jūs, na, galėtumėte. Tad pažvelkime, na, kokiegi čia tie pliusai yra turėjimo čia pat prie pat savęs kavos aparatą. Na, kasdien galite sutaupyti pinigų atsisakę kasdienių vizitų į kavinę ir kasdien perkant kavą mieste išlaidos greitai kaupiasi. Net ir vienas podelis per dieną ilgainiui virsta reikšminga suma, o didelė kavinėje parduodamo gėrimo kainos dalį sudaro antkainis. Dar taip pat laisvė atrasti naujus skonius su kapsuliniu kavos aparatu. Kasdien geriant tą pačią kavą ar lankantis toje pačioje kavinėje, skonio įvairovės gali pritrūkti, o tas kapsulinis kavos aparatas suteikia galimybę lengvai eksperimentuoti ir išbandyti skirtingas kavos rūšis bei receptus. Dar turime vieną pliusą, jo galimybę įvaldyti baristos įgūdžius. Na, dažna kavos mėgėja žavi pats ruošimo procesas ir skiriant šiek tiek laiko nesunku tapti tikru kavos entuziastu ir gebėjimas pačiam paruošti estetišką ir subalansuotą gėrimą teikia šiek tiek džiaugsmo. Galbūt ir daug džiaugsmo. Naudojant garų antgalį galima tobulinti pieno plakimų įgūdžius ir netgi išbandyti latte art technikas. Dar vienas pliusas – kava vieno mygtuko paspaudimu. Juk, na, daugelis svajojame, ne, ten daraisi tą vadinamą užpiltukę, ar ne, didės tą kavą, po to tos triščius ten reikia išmesti kažkur ar į savo vazoną, galbūt jeigu esate kokiame nors viešbutyje ar atostogaujate ir ten sako, na, griežtai negalima išpilti, tai, na, nežinau, ar kas nors tai darėte, bet yra tekę girdėti, kad žmonės tiesiog į vazoną kur nors tuos triščius išpila, bet taip, čia viena iš tų, na, vienas iš tų nepatogumų tikriausiai. Ir nors galimybė mokytis kavos ruošimo meno skamba patraukliai, tai tikrai nėra būtina. Šiuolaikinės technologijos leidžia puikų gėrimą paruošti be jokių specifinių žinių. Tai reikia įdėti ingredientus, paspausti mygtuką ir šiek tiek palaukti. Na ir žinoma, rytinė kava neišlipus iš lovos dar vienas pliusas. Rytinė kelionė į kavinę vilioja ne visus, ar ne? Puikios kavos galima gauti neiškėlus kojos iš namų. Pasirinkus iš mano aparatą su mobiliaja programėle arba laikmačiu gėrimo ruošimą galima paleisti dar gulint lovoje, na tiesiog tobulą. Ir vaišinkite svečius kokybišką kavą, juk pripažinkime, kad atėjus į svečius ir sulaukus pasiūlymo išgerti kavos, visada smagiau matyti, kai ruošiama geru aparatu, o ne tiesiog užpilama karšto vandeniu iš virdulio. Na tikrai, juk norisi atsigerti, galbūt ir neskani, bet kai žinai, kad jinai buvo ruošiama ten jau labai ypatingai, tai tikriausiai jos ir... Na, bet kuriuo atveju norisi atsigerti. Ir jeigu ji bus, nežinau, turbūt pati šlikščiausia kava pasaulyje, vis tiek ją ruošusiam žmogui pasakysite, kad bajai kaip skanu. Tai, bičiuliai, tikiuosi, kad kuomet klausote muzikos, taip negalvojate, o nuoširdžiai. Sakote, jog radijas kelyje groja pačią geriausią muziką šią vasarą. O mes taip ir darome.

0: 10 minučių lieka iki 16 valandos. Eteryje skamba, na tikriausiai, iki negalėjimo. Na galbūt daina, kuriai buvo sukurta labai daug juokelių per visą istoriją ir tai yra Hathaway, What is Love. Bet kad ir kiek tų juokelių buvo, toli gražu, tai nėra bloga daina. Tai labai gera daina ir aš tikrai galiu pasakyti, na visiškai be jokios ironijos, kad man ši daina tikrai kelia labai geras ir nostalgiškas emocijas. Na, nors dar toli gražu nebuvau gimęs, kuomet ši daina išėjo, bet na vis tiek, kartais geros senos dainos sukelia nostalgiškas emocijas, net jeigu ir tuo metu negyvenai. Keliaujame į Vilnių, bičiuliai, kviečiu jūs toliau paklausyti, kas gi vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose. 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite dalintis savo žiniomis, galite atsiųsti ir balso žinutę, na, kurią mes pagrotume pas mus eterį. Tad taip, su labai geru fonu pažvelkime, kur galite galbūt tikėtis prabangių fotosesijų šiuo metu Vilniuje važiuojant. Taip, Oslo gatvėje netoli vakarinio aplinkelio, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės, prabangioji fotosesija tikrai vyksta. Čia reikia pasisaugoti, čia reikia neskubėti. Taip pat, na, teko matyti Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos ir vis dar čia taip pat fotosesija vyksta. Atsargiai pasisaugokite radaro ir nesusigadinkite savo nuotaikos. Šį pirmadienį, na, jeigu jums dar ir darbas labai nepatinka, į kurį pirmadienį einate, tai jeigu dar gausite ir baudą už greičio viršijimą, tai, na, tikriausiai, blogiausias du viename yra įmanomas. Na, o kitur kokių nors čia pavojingesnių pranešimų nesimato apie galimas fotosesijas. Jeigu žinote daugiau, žinoma, mus informuokite. Na, o šiuo metu eismo įvykiai. Žirnių gatvė, link Minsko plento, nors ne, pasitaisysiu tiksliau. Gedvydžių gatvėje vienas, Ozo gatvėje 41, Valančiaus gatvėje 7, Gerosios Vilties gatvėje ties Savanorių prospektu ir Gariūnų gatvėje 45. Metus spūstis Vilniuje, na, kol kas jau tikrai labai nedaug. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Na, o dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia turime kokių nors prabangių fotosesijų įspėjimų. Na ir čia važiuojant link Klaipėdos valstybinės kolegijos Jaunystės gatvėje pasisaugokime, nes čia daug yra pranešimo atėję, na bent jau nemažai vairuotojų yra padėkojo už šią informaciją, tačiau ta prabangi fotosesija tikrai gali būti ir skubėti nereikėtų. Didelė avarija Liepojos gatvėje, čia pat prie Šiaurės prospekto, taip pat ir spūsti turime Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu, teks ir pastoviniuoti, būkite atsargus. Taip, na ir Jakų žiedas šiuo metu iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės šiek tiek pasispaudžia, taip pat ir eismo įvykis yra Jakų žiede įvykęs, na, čia netoli išvažiavimo į Gindulių pusę, arba ten ties ir metažu, tad čia būkite atsargesni taip pat. Taip, Lipkių gatvėje irgi spūsčių šiuo metu yra nemažai, tikrai iki pastatybininkų prospekto arba iki Šilutės plento ir dar turime ties Lipkių gatvę ir spūsti 141 kelyje, tad čia irgi, na, iki 5 minučių galbūt teks pastoviniuoti. Taip, ir Šilutės plentas toliau važiuojant į, na taip, nuo Smiltelės gatvės į Šilutės plentą įvažiuojant ir toliau iki Jūrininkų prospekto važiuojant, gali tekti ten truputėlį irgi pastoviniuoti, bet, na, iki 5 minučių ten kaip visada nieko per daug rimto nesimato. Tie kol kas iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių būtų, jeigu nepamatyčiau, bičiuliai, prabangi fotosesija vyksta prie antrosios Melnragės Girulių plente iš Lideikio gatvės pusės, čia mes pasisaugome, čia irgi fotosesija vyksta, radaras yra. Gerai, kad pastebėjau. Viskas, susigirdėsime 16 valandos žiniuose, kviečiu toliau klausyti geros muzikos, o toliau judėsime su piko valandos programa.
1: Radijas kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos. Atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai Baltarusijai iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Skelbiama, kad pirmadienį į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės, kai iš Baltarusijos teritorijos įskrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančią koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Apie tai pirmadienį patvirtino abiejų partijų pirmininkai Mindaugas Sinkevičius ir Virginijus Sinkevičius. Sinkevičius tą patį patvirtino nacionaliniam transliuotojui LRT. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį prieš Prancūzijoje rengiamo didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo pradžią pažadėjo, kad mes padarysime viską, siekdami užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Bendra Prancūzijos Jungtinės karalystės misija, sieksanti užtikrinti sąsiaurio atidarymą, yra pasirengusi labai greitai išvykti, o Prancūzijos flagmanas lėktuvnešis Charles de Gaulle yra pasirengęs atvykti į zoną per 2 ar 3 dienas, pareiškė Macronas televizijai TF1. Vienas praėjus kelioms valandoms po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Europa nekelia saugumo rizikos jungtinėms valstijoms, pirmadienį pareiškė už technologinį suverenumą, saugumo ir demokratiją atsakinga vykdomoji komisijos pirmininko pavaduotoja Hena Virkunen. Tai pasakė po to, kai jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic apribojo prieigą prie 2 galingų dirbtinio intelekto modelių, reaguodama jungtinių valstijų administracijos įsakymą tai padaryti nacionalinio saugumo sumetimais. San Franciske įsikūrusi Anthropic penktadienį pranešė, kad Jungtinių valstijų prekybos departamentas įsakė jį sustabdyti Mythos 5 ir Fable 5 modelių veiklą dėl nacionalinio saugumo priežasčių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Tai, būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savė su savo vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook ar Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba Reelsą. Ir prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt arba, kaip sakome, pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savį reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savį sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, savį komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Radio stotis

26 minutės po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, tikiuosi nuotaika gera, galbūt po truputėlį keliaujame ir į darbų pabaigą, na tikrai ne aš, galbūt ir kai kurie taip pat ne į tą pabaigą keliauja, bet tikiuosi, kad su radijo kelyje visada lengviau tuos darbus iškesti, na jeigu dar ir dirbate mėgstamą darbą ir dar su radijo kelyje, na tikriausiai čia jau geriausias du viename yra įmanomas. Kviečiu jūs ir toliau dalyvauti piko valandoje su savo kelių naujienomis, kad ir kiek jūs šiuo metu būtų, 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, atsiųskite balso žinutę, balso žinutės mes taip pat pagrojame gyvai mūsų eteryje. Na, o dabar pažiūrėkime, kokių aktualių šiuo metu yra iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Pradėsime nuo galimų visokių, na, prabangių fotosesijų, kur galbūt reikėtų prilėtinti truputėlį savo automobilius, na, o įspėjamasis pranešimas, kuriame tikrai radaras yra Ozo gatvėje. Atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės pusės ties vakariniu aplinkeliu, garantuota prabangi fotosesija, čia reikia prilėtinti, čia reikia tikrai neskubėti. Dar vienas įspėjamasis pranešimas Aušros vartų gatvėje, ties Bazilijonų gatvė ir Daukšos gatvė, čia taip pat verta pasisaugoti ir niekur neskubėti. Bėti. Na, taip, turėjome taip pat pranešimą ir ties Justiniškių gatvė, ties Jono Pauliaus antrojo progimnazija ir čia vis dar tas pranešimas laikosi ir čia tikrai turime vis dar tą prabangę fotosesiją, čia reikia prilėtinti taip pat neskubėti. Taip, na, o iš kitų vietų, na, nėra tie pranešimai tokie svarbus ir manau, kad ten tikrai radarų sutikti nėra šansų. Tad keliaujame eismo įvykių skilti. Eismo įvykis kol kas yra vienintelis fiksuojamas Rodūnios kelyje ties Felikso Vaitkaus gatve antroje ir trečioje eismo juostoje link centro. Na, o toliau, ką mes dar matome, jog spūstis Vilniuje Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Taip, pasižvalgykime toliau. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvio sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdos kelius. Na, o Klaipėdoje, na, žinokite, tikrai spūsčių yra ir nemažai ir dar manau, kad turime galbūt keletą prabangių fotosesijų. Pavojinga atkarpa, Jaunystės gatvė netoli valstybinės, Klaipėdos valstybinės kolegijos, pasisaugome. Čia tikrai galite tikėtis fotosesijų, tad būkite atsargesni. Na, kita tikrai garantuota prabangi fotosesija, čia 100% įvyksta prie antrosios Melnragės Girulių plente iš Lideikio pusės, iš Lideikio gatvės pusės, tad čia būkite taip pat atsargus. Ties antraja Melnragė prabangi fotosesija, na, tikriausiai toje tipinėje vietoje. Girulių plente iš Lideikio pusės, iš Lideikio gatvės pusės, tad čia būkite taip pat atsargus. Ties antraja Melnragė prabangi fotosesija, na, tikriausiai toje tipinėje vietoje, kur visada dažniausiai ją ir galite sutikti.

0: pradėti važiuoti į Jakužiedą, dar vienas eismo įvykis. Ir dar vienas eismo įvykis A13 kelyje prie Ermitažo. Na čia važiuojant link Jakužiedo truputėlį toliau už Ermitažo, dar vienas eismo įvykis ir dar spūsti turime. Ir bendrai Jakužiedas, na, spaudžiasi tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Gindulių kelio, tiek iš Tilžės ir iš Vilniaus plento. Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto irgi yra pasispaudusi. Na ir dar turime ir Pramonės prospekte ties Lipkių gatve, Šilutės plentas ties Statybininkų prospektu ir taip pat na, galima skaityti Šilutės plentas ir nuo depo pusės iki banginio žiedo ir jau po to nuo banginio žiedo Šilutės plentu iki pat Debreceno visoje kelio atkarpoje ir ten tų spūščių yra ir tenka pasispausti. Toliau nuo Klaipėdos Akropolio iki Baltijos žiedo irgi lengva spūstis ten yra, bent jau šiuo metu galėčiau nasakyti, kad ji yra lengva ir nieko galbūt ten per daug baisaus nematyti. Ir tai yra tikriausiai viskas iš to, ką galiu pasakyti šiuo metu. Na, iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na, dabar trumpam pamirškime. Kelius kviečiu paklausyti orų prognozės. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15 ir Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
6: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Dienos žaidimas.
1: Ciongo. Tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglinti ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugelį žmonių padeda atsistoti ant lentos jau pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo vandens motociklų nuomą, katerio nuomą, draugų kompanijams bei smagius pasiplaukiojimus su pripučiamu ratu. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigaivinti gėrimais ir tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antrojo lokacijoje Ciongo organizuoja keturračių turus ir orientacinės varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių be kelyje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net ir visiški pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surfo lentos, ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams, tad jei ieškote naujos. Tiesiog, tad jei ieškote idėjos, ką nuveikti su draugais ar kolegomis, šią vasarą Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. O žinokite, pasiūlyti turi tikrai ką ir mes turime ką jums pasiūlyti. Šiandien žaidime, kuris to įvyks, atiduosime Ciongo dovanų kuponą, kuris vertas, na, tai yra 70 eurų vertės kuponas. Bet jums reikės atlikti žaidimą. Šiandien turiu tris melodijas, tris garsus, tris muzikinius takelius, kurie kažkada buvo pagrindiniai animacinių filmukų, na, tos temos pagrindinės. Tad turėsite pasakyti, iš kurio animacinio filmuko ši daina yra, bet reikės atspėti visus tris iš eilės. Tad spėsime tol, kol visi trys iš eilės bus atspėti ir pirmasis tris iš eilės atspės laimės prizus. Tad turime klausytoją. Sveiki, radijas, wow, ir, na, jau nebeturime. Ta taip, kas nori sužaisti žaidimą su, na, animaciniu filmuku? Muzikomis ir melodijomis skambinkite mums 0374222 02 ir kažkam tikrai, na, tikrai, po truputėlį. Jeigu bus sunku pradžioje, kažkam tikrai pagelbėsime ir kol išsiaiškinsime visus tris garso takelius, tada kažkam ir atiduosime prizą. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Nerijus.
1: Sveiki, Nerijau. Kurios kartos jūs esate gimimo?
2: 76,
1: ar ne? Ar, nežinau, galbūt jūsų vaikai žiūrėdavo animacinius filmukus ir teko girdėti ten kokias melodijas?
2: Ir pats pažiūrėdavo.
1: Ar pats pažiūrėdavot, ar ne? Supratau. Gerai, tai dabar bus žaidimas toks. Turėsite išgirsti pirmą variantą ir pabandyti atspėti, koks tai yra na, garso tokelis iš kokio filmuko. Jeigu atspėsite, eisime prie antro, jeigu atspėsite tą, keliausime prie trečio. Ar esate pasiruošęs, Nerijau?
2: Na, tai.
1: Gerai, tai paklausime ir pažiūrėkime, ar atspėsite pirmą variantą.

0: negirdėtas.
1: Negirdėtas,
0: nu,
1: ar ne?
0: Ne, tai gal ir girdėtas, bet neatgaminsit multikos.
1: Neatgaminsit, ar ne? Gerai, ne. Nerijau, tuomet tebūnie. Dar pabandykime, pabandykime kitą kartą. Sėkmės jums.
0: Gerai, gerai.
1: Iki. Taip, ar bus variantų? Na, klausytojai, matau, kad klausytojai iš Klaipėdos šiuo metu skambiname mums 0374222202. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Tomas.
1: Sveiki, Tomai. Ar pirmą variantą dar jums pagroti, ar jau turėsite atsakymą?
2: Aš galvoju, kad tai iš Sangoko ta kelias.
1: Iš Sangoko, taip. Na, ten buvo Drakono kova, Drakono kova Z, Drakono kova GT. Taip, čia iš pačio pirmo, iš pačios pirmosios Drakono kovos yra garso ta kelias. Gerai, beje, kuo vardu sakėte, Tomas?
2: Tomas.
1: Tomai, tai dabar jums pagrosiu antrąjį variantą, kadangi pirmą jau įmenėme. Dabar jūs pabandykite atspėti, koks dabar tai yra garso ta kelias. It's time to do...

0: Бомер, турите варианта.
1: Galvoju.
0: Kas toks rėkdavo? It's time to do. Ar niekada neteko girdėti šitą?
1: Iš fine. Kažkur girdėtas, iš tikrųjų. Bandau dabar atgaminti, iš tikrųjų.
0: Na, pagalvokite, dar duodu 5 sekundės. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Nežinau.
0: Gerai, Tomai, na bent jau įmenėme pirmąjį variantą, tad žiūrėkime, kas bus toliau. Ačiū Jums už skambutį.
1: Dėkui, dėkui, iki.
0: Taip, dar laukime kitų variantų, jeigu girdėjote ir norite pabandyti. Taip, turime dar vieną klausytoją. Sveiki, Radijas Kelieko vardu.
2: Sveiki, Aurimas.
0: Sveiki, Aurimai. Tai pirmą jau žinome, ar ne? Tai yra drakonų kova. Ar antrąjį jau turite variantą, koks tai galėtų būti filmukas?
2: Taip.
0: Taip, tai koksgi tai buvo filmukas?
2: Yu-Gi-Oh.
0: Gerai, Yu-Gi-Oh, tai jau turime dabar du. Turime drakonų kovą, turime Yu-Gi-Oh. Na ir dabar bus trečiasis garso takelis. Tai yra tikrai, na, tikiu, kad vaikystėje, bent jau kokiais 2003, 2004, 5 tikrai šį filmuką rodydavo per LNK. Tad pažiūrėkime, ar atspėsite, koks gi tai yra, kokio filmuko tai garso takelis. Pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai.

0: Ar turėsite variantą? Toks labai ganėtin toks tamsus. Na, pagalvokite. Ar turėsite variantą?
1: Dabar galvoju.
0: Galiu dar kartelį pagroti, jeigu norite. Galbūt padės prisiminti. Ar norite?
1: Gal. Nu, bandau spėt.
0: Gerai.
1: Turbūt daugiau neatgaivins.
0: Taip.
1: Tai gal, tai Man in Black.
0: Man in Black, atspėjote visiškai teisingai. Aš tikrai nesitikėjau, kad pirmą kartą atspėsite. Beje, dar galite priminti savo vardą?
1: Aurimas.
0: Aurimai, tai dabar pasakykite, na, visus tris iš eilės. Kokius gi mes turėjome?
1: Tai Drakonų kova, Jugijo ir Vyrai juodais drabužiais.
0: Tai, Vyrai juodais drabužiais. Na, man tas garso takelis žiauriai patiko. Sveikinimai jum, nepadėkite radaro, laimite 70 eurų Ciongo dovanų kuponą. Sveikinimai jums ir, na, gerų jums emocijų ten būnant.
1: Super, ačiū.
0: Iki, nepadėkite ragę.
1: Iki.
2: Radio stotis. Radio stotis kelyje.

Реклама. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
6: Kelyje radaras.
7: 7 minutės po 17 valandos, sveiki sugrįžę dar kartelį, na ir pradėsime kelyje radaro rubriką, kurioje laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, na, mūsų telefono numerį 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, padėkite suprasti, kas gyvyksta šiuo metu. Vilniaus ir Klaipėdos keliuose šiek tiek geriau, tad dabar vykime ir žvilgtelėkime į tai, kas vyksta Vilniuje ir kiek kitų spūsčių mes turime ir galbūt, na, prabangių fotosesijų įspėjimų. Taip, vis dar Oslo gatvė, nuo Gariūnų gatvės važiuojant link vakarinio aplinkelio, ten turime radarą, jis vis dar ten stovi ir labai jūs, na, nori gražiai nufotografuoti visus tuos, kurie mėgstate važiuoti greičiau, na, neįleidžia. Įstatymai, taip, stebime toliau Vilniaus kelius, ar surasime dar daugiau, na, tų pavojingų vietų, kur tikrai reikėtų pristabdyti. Panašu, kad Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos fotosesijos nebėra, tad galite jaustis, na, bent jau truputėlį ramiau. Na, dabar keliaujame į eismo įvykių skiltį. Rodunios kelyje, ties Felikso Vaitkaus gatve antroje ir trečioje juostoje turime link centro važiuojant eismo įvykį, toliau Stepono Batoro gatvėje 15. Toliau, eismo įvykiai, jų yra tikrai nemažai, atsiprašau spūsti šiuo metu Vilniuje, na jų yra tikrai nemažai. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, taip, toliau žvalgomės. Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Keliaujame į Klaipėdą dabar, kas radare visgi čia vyksta. Na ir taip, manau, čia tikrai yra tikimybė fotosesiją sutikti. Vis dar laikosi pranešimas Jaunystės gatvėje netoli valstybinės Klaipėdos valstybinės kolegijos. Pasisaugokite, tikrai čia yra didelis šansas sutikti fotosesiją. Taip, toliau vis dar prie antrosios Melnragės, na čia atvažiuojant nuo Lideikio gatvės pusės, čia visai šalia antrosios Melnragės prabangi fotosesija. Būkite atsargus, neskubėkite, čia gali tekti baudą susimokėti, jeigu labai sumastysite palakstyti. Lipkių gatvė ties Šiltės plentu pasispaudžia, taip pat šiek tiek Pramonės gatvė ties Lipkių gatvė. Taip, na ir dar, ne, tikriausiai čia nebus įspėjamasis pranešimas, tad judame toliau. Šiuo metu Jakų žiedas labiausiai iš Šilutės kelio pasispaudžia, na ir turime eismo įvykį įvykusi prie Ermitažo parduotuvės atvažiuojant na, nuo Gindulių pusės iki Jėkų žiedo, bet na, ten turime spūsti, ne visai iki Jėkų žiedo, bet ties Ermitažu ir spūstis ten yra susidariusi. Atvažiuojant nuo Gindulių, teks pastoviniuoti Tilžės gatvė šiek tiek ties Jėkų žiedu, Vilniaus plentas ties Jėkais ir na, atrodo, kad kol kas tai yra viskas aplink Jėkų žiedą, Joniškės gatvė. Na, galima skaityti taip, nuo Joniškių maždaug kapinių važiuojant ten iki bangų gatvės spūstis yra, kantrybės reikės turėti. Liepų gatvė nuo Gintaro baldų pusės ir nuo Senukų pusės yra pasispaudusi, na, ties Šiaurės prospektu ir toliau jau už Senukų Liepų gatvę važiuojant link Dangaus gatvės tenka pastoviniuoti šiek tiek. Na, gal ir ne šiek tiek, bet apie 10 minučių tikiu, kad tikrai teks, na, ir Jaunystės pati gatvė iki Liepų gatvės tenka visada, na, jau dabar apie 10 minučių tenka stoviniuoti ir turėti kantrybės. Taip, o čia ne kažkokia kitokia kalba pasakiau. Tai, na, ir Herkaus Manto gatvė šiek tiek ties Dariaus ir Grėno gatvė ir pati Dariaus ir Grėno gatvė važiuojant link Herkaus Manto gatvės. Šiek tiek tų pasispaudimų mes turime. Na, ir atrodo viskas šiuo metu, ką galėjau pasakyti iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Pirmasis radaras užsidaro, toliau čia gros gera muzika, o kuomet pavyks, jau atvyksime ir į antrąjį radarą, tikriausiai maždaug na, įpusėjus šiai valandai. Likite su Radio Kelyje.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

valandos. Na ir pusėjus šiai valandai metas atidaryti dar vieną kelyje radarą, na galbūt netidaryti, o jį aktyvuoti. Ir toliau, tikimės, kad iš jūsų tų pranešimų sulauksime. Na jau dabar gyvai su manimi man paskambinti negalėsite, bet galite su manimi bendrauti gyvai žinutėmis 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Nu jau galite skambinti mums, kuomet esame, na kuomet aš bent jau esu ne eteryje. O dabar keliaujame į Vilniaus Klaipėdos kelius ir pažiūrėkime, kokią informaciją pavyko šiuo metu surinkti. Taip, stebime į vietas, na vietas, kuriuose galite tikėtis prabangių fotosesijų, o čia vis dar Oslo gatvė, nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant čia pat prie vakarinio aplinkelio, kelyje radaras. Yra radaras, pasisaugokite jo, važiuokite saugiu greičiu. Na ir tikrai stresuoti nereikės, net jeigu ir pravažiuosite jūs tą radarą. Na jeigu mėgstate važiuoti greičiau, tada bent jau sulėtinkite prie tos vietos. Atrodo daugiau Vilniuje, na, radarų mes neturime, jokių pavojingų vietų čia, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį ir po to įspūstis. Šimulionio gatvė ties sausio 13-osios gatvė eismo įvykis, kiti du eismo įvykiai Oslo gatvė ties Gariūnų gatvė ir Minsko plente ties Gurių gatvė. Spūstis šiuo metu... Taip, nu, Vilniaus keliuose, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Toliau stebime situaciją. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Keliaujame į Klaipėdą dabar apsižvalgyti. Kokių, na, čia yra aktualijų. Na, o Klaipėdoje Lipkių gatvė visoje atkarpoje. Nuo pat 141 kelio ten jau spūstis yra iki pat statybininkų prospekto. Jos čia vyksta, toliau Pramonės gatvėje link Lipkių gatvės, apie 10 minučių teks pastoviniuoti kantrybės ten jums. Toliau, na, turime ir nuo Akropolio taikos prospektu iki Baltijos žiedo spūsti, na, jau po to, taip, nuo maždaug, taip, nuo Paryžiaus komunos gatvės, nuo Rūtų gatvės, na, nors tiksliau būtų galima pasakyti, kad, na, nuo Akropolio važiuojant taikos prospektu iki Paryžiaus ir Paryžiaus komunos gatvės ir Rūtų gatvės, na, iki ten ir turime tą, na, šiokį tokį automobilių pasispaudimą vis dar dabar. Taip, toliau, Jakų žiedas iš Šilutės kelio pasispaudžia ir ten. Eismo įvykis vis dar yra A13 kelyje atvažiuojant link Jakų žiedo ties Ermitažu. Na ir taip pat neperseniausiai ten matėme, jog ir spūstis buvo ir dabar į ten, wow, iki pat Gindulių. Nuo pat Gindulių tas spūstis prasideda iki pat to, na, iki pat Ermitažo, tos parduotuvės, kur ir eismo įvykis yra įvykęs, kantrybės ten tikrai reikės turėti. Ir Klemiškės ir Joniškės gatvės šiuo metu juda lėčiau, na, taip galima skaityti iki pat Bangų gatvės, čia reikės pasispausti. Na, Herkaus Manto gatvė taip pat tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, taip pat apati Dariaus ir Grieno gatvė, nuo Naujosios Uosto gatvės važiuojant iki Herkaus Manto, pasispaudžia ir ten. Taip, stebime toliau situaciją. Nuo Senukų atvažiuojant link Šiaurės prospekto ir ten spūsti mes turime ir Liepų gatvę. Turime ne Liepų gatvę atvažiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spūstis ir toliau už Senukų ilga juosta iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios 1X Maximos. Na, Liepų gatvė tikrai juostelė ten yra nuo Senukų. Ir apie 20 minučių teks pastoviniuoti atvažiuojant Jaunystės gatvę iki Liepų gatvės. Nežinau, kas ten taip įtakoja, jog ten tiek stoviniuoti reikia. Bet taip, spūsti mes ten turime ir tikrai pastoviniuoti teks. Taip, vis dar Girulių plente prie antrosios Melnragės. Radaras, prabangi fotosesija, saugomės ir neskubame. Ar kitur kažkokių dar aktualijų mes turėsime, ar kitų eismo įvykių, kuriuos galėtume pranešti, na, bent jau šiai akimirkai tai atrodo viskas. 0611-21000 galite mus toliau informuoti. Kaip visada, neprižadėsiu, kad sugrįšime į trečią radarą, viską parodys mums paskutinysis. Radaras, kurį atliksime Kaune, tad

Kviečiu toliau dalintis, jeigu tikrai bus svarbių pranešimų, mes sugrįšime. Na, o jeigu ką, iki 18 valandos kviečiu jus paklausyti mūsų geros ir vasariškos muzikos. Likite su Radio Kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos, atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai Baltarusijai iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Skelbiama, kad pirmadienį Užsienio reikalų ministerija iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės, kai iš Baltarusijos teritorijos įskrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė siūlę susitikti su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Tačiau Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Europejska Pravda, remdamasis naujienų agentūros Reuters pranešimu. Per naktinę Rusijos ataką apgadintoje Kyjivo Pečorų lauroje kalbėjęs ukrainiečių lyderis sakė, kad Jungtinės valstijos sutiko pakviesti Putiną į didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimą, kuris prasidės vėliau pirmadienį Prancūzijos Evian-Lebano kurorte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad po taikos susitarimo su Iranu naftos tanklaiviai plaukė iš Hormūzo sąsiaurio. Pietiniu greitkeliu jis matyt pavadino maršrutą netoli Omano krantų. Jungtinės valstijos ir Iranas naktį pirmadienį pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose visose frontuose, skaitant Libaną, ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano branduolinės programos klausimą. Europa nekelia saugumo rizikos jungtinėms valstijoms pirmadienį pranešė už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga vykdomoji komisijos pirmininko pavaduotoja Hena Virkunen. Tai pasakė po to, kai jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic pribojo prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, reaguodama jungtinių valstijų administracijos įsakymą tai padaryti nacionalinio saugumo sumetimais. San Franciske įsikūrusi Anthropic penktadienį pranešė, kad jungtinės valstijos prekybos departamentas įsakė sustabdyti Mythos 5 ir Fable 5 modelių veiklą dėl nacionalinio saugumo priežasčių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokia galimybė, na tokia galimybė šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, na tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Tai būtinai pažymėkite taip pat ir būtinai pažymėkite arba pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą ir jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagramo paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
2: Radio stotis.

reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

Lietuvoje 21 minutė po 18 valandos. Kviečiu paklausyti orų prognozės. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15, o Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

No Angels, Daylight in Your Eyes. Na, labai vaikystę priminanti daina, tiesiog neįtikėtinai, na, kuomet prisimindavai pasivažinėjimus su tėvais, galbūt į kokią ilgą kelionę, na, tad ši daina dažnai per radiją prisiminu, jog grodavo. Na, o dabar nukeliaukime į Vilnių ir Klaipėdą, greitai atsinaujinkime informaciją, bičiuliai, kasgi čia vyksta vis dar keliuose, kur galbūt galime dar sutikti prabangių fotosesijų, panašu, kad Oslo gatvė ties vakarinio aplinkeliu jau jokių na, pavojų sutikti radarą nebėra, na, ar dar kažkur kitur galime tikėti sutikti, atrodo iš tikro, kad nebe. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiuose Lvivo gatvė 89, vienintelis yra fiksuojamas. Atrodo iš tikro, kad nebe. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiuose Lvivo gatvė 89, vienintelis yra fiksuojamas. Spūstis šiuo metu

0: Ar dar turime čia aktyvesnio judėjimo? Na, iš tikro, tik tai vienas eismo įvykis čia yra fiksuojamas Jaunystės gatvėje prie Klaipėdos valstybinės kolegijos visai čia pat. Taip pat panašu, kad ir prabangę fotosesiją ar kažką panašaus turime Jaunystės gatvėje. Taip, na, atvažiuojant nuo Rūko gatvės pusės link Klaipėdos valstybinės kolegijos Jaunystės gatvėje, pasisaugokite, čia pranešimas jau kurį laiką laikosi apie galimą fotosesiją. Girulių plente panašu, kad jau ten radaras yra panaikintas, no visur kitur pravažiavimai yra tikrai puikiai pravažiuojami, na, tikriausiai taip. Liepų gatvė labai menga ten spustis nuo Dienovidžio gatvės iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose ir tai yra viskas. Bičiuliai, visai neužilgo, kviečiu klausyti savaitės atradimo rubrikos 18.35. Po vienos dienos mes su jie startuosime. Na, jie išgirsite Salomėjos Vai naujausią dainą pavadinimu Apkerėsiu. Tai taip pat yra daina iš jos naujausiojo mini albumo pavadinimu Vidury nakties, tad laukia smagus pokalbis ir laukia taip pat dainos pristatymas. Na, pagrosime dainą čia mūsų etryje. Tad visai neužilgo susigirdime savaitės atradime.
1: Radio Statistics.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Pirmajame šios savaitės atradime noriu jūs pakviesti, noriu jums pristatyti atlikėją Salomėją Vai. Ir tai yra funk, R&B ir pop muzikos atlikėja. Na, kiek teko skaityti, ji šiek tiek pakeitė šiuo metu savo stilių, bet taip pat visai neseniai išleido savo mini albumą Vidury nakties. Nuo šiandien pristatysime vieną dainą iš šio albumo ir tai yra daina Apkerėsiu. Labas, Salomėja, kaip mus girdi?
3: Labas, gerai girdžiu.
2: Labas, tai ar viską teisingai pasakiau tiek su dainos pavadinimu, tiek su albumo pavadinimu?
3: Taip, viską teisingai pasakėt. Vienintelis dalykas, kurį neteisingai pasakėt, tai mano antrą dalį pavadinimo. Taip, esu ne Salomėja Vai, o taip. Salomėja Vai.
2: Salomėja Vai, supratau, gerai, taip. Štai išmokome, visi prisiminkite. Kaip tu laikaisi, kaip sekasi tau?
3: Puikiai, dabar kaip tik esu studijoje. Kaip tik užsiminėjau kūrybą, toliau ruošiu naujas dainas ateičiai, tai puikiai.

0: Puikiai.
1: Supratau. Kiek šiaip praleidi studijoje laiko per dieną?
0: O, skirtingai, kadangi vis tiek studijuoju ir dirbu dar vieną darbą, tai tenka kartais dažniau praleisti laiko studijoje ir daugiau, kartais mažiau. Būna kartais darbo valandas nuo pačio ryto iki vėlaus vakaro, kartais tenka užeiti tik tai porai valandų kokiem minimaliem darbeliam.
1: Supratau. Na, smagu žinoti, kad vis tiek to laiko atrandi. Ir tai tikriausiai ne tavo ta viena aistrų gyvenime yra didžiausia.
0: Taip, tikrai taip.
1: Tikrai taip. Ar šiaip pirmą kartą pas mus radijoje kalbi, ar jau tekė yra kada pabūti?
0: Taip, pirmą kartą.
1: Pirmą kartą, supratau. Koks jausmas?
0: Labai jaudinuosi.
1: Labai jaudinasi? Tai žinok, nėra ko jaudintis. Aš pats turbūt visą laiką labiau už patį atlikėją jaudinuosi ir kad palikti gerą įspūdį ir parodyti, kad mums rūpi, kad mums patinka šita tavo daina ir kad ją išgirstų kiti klausytojai. Kiek šiuo metu šiaip galbūt aktyviai koncertuoji? Na, sakai, kad kiek laiko praleidi studijose ir panašiai, bet ar turi kokių nors šiuo metu koncertų ar jau kažkokių tokių planų į ateitį suplanavusi su šiuo būtent albumu?
0: Būtent dabar kol kas ne, turėjau tik tai pristatymą albumo, bet labai norėčiau suorganizuoti vėlgi koncertą, jeigu pavyktų dar šią vasarą. Iš visų dainų, kurias jau esu išleidus, nes esu išleidus ne tik šį albumą, tai yra ir daugiau elektroninės tokios muzikos kūrinių, kurias esu išleidus. Tai va, tai planuose yra, tik tai klausimas, kiek pavyks įgyvendinti.
1: Supratau. Teko skaityti, kad esi pakeitus bent jau šiame savo mini albume truputėlį savo stilių muzikinį, ar ne? Ar galėtum papasakoti, kokie tai buvo stiliai ir kodėl nusprendė truputėlį pasikeisti?
0: Taip, tai šiaip aš labiau darydavau tokią elektronik pop muziką. Dabar nusprendžiau šiek tiek padaryti funk, R&B į tą būtent mini albumą. Dėl to, kad šiaip aš pati labai daug klausau tokios muzikos, aš labai prijaučiu tokiai muzikai ir čia buvo tokia mano kaip mini svajonė, kurią norėjau įgyvendinti. Tai taip viskas sukrito labai man atrodo laiku ir šitas albumas toks jausmas, kad pats iš mano širdies pasirašė. Tai labai džiaugiuosi, man pačiai labai patinka tokio tipo muzika ir labai norėjau savo diskografiją visoje turėti tokios stiliaus muzikos.
1: Supratau, tai šis albumas yra grinai tas tavo muzikinis kūdikis ir tu jį visiškai parašiai viena, ar ne?
0: Parašiau jį ne visai viena, gal pagrindą pasirašiau pati, bet man padėjo parašyti irgi labai, labai talentinga songwriterė Danielė Paužaitė. Tai labai smagu buvo ir pakolaboruoti. Kai kuriuose dainuose būtent atkerėsiu, tarp kitko man padėjo parašyti Danielę, tai labai smagu, kad yra žmonių, kurie irgi prijaučia tokiam stiliui ir gali pasidalinti savo idėjom.
1: Supratau. O šiaip tikriausiai atrodo, kad ir pati produsuoji savo muziką, ar ne?
0: Taip, pati produsuoju ir ne tik savo produsuoju, dirbu ir su keliais kitais atlikėjais, tai irgi labai smagu.
1: Ką yra sunkiau padaryti, parašyti dainą ar suprodusuoti ją?
0: Priklauso nuo to, kam produsuoji. Kai savo produsuoji, tada labai, tada produsuoti yra sunkiau, dėl to, kad labai kimbi prie kiekvienos detalės, kurią tu padarai ir aišku nori padaryti tobulai, bet tobulai. Kaip sakant, nėra tobulumų ribų ir tada reikia žinoti, kurioje vietoje reikia sustoti. Taip. O kai su kitais produsuoju muziką, tai atrodo visai lengviau yra suprodusuoti, negu kad parašyti. Nu, aišku, jau parašo dainą dažniausiai atlikėjas, kuris ateina, bet jo, maždaug taip gaunasi.
1: Tai kaip tau, pavyzdžiui, pačiai sekėsi visą šį albumą suprodusuoti, parašyti ir, na, galbūt, kokia viso... Kaip apskritai, galbūt, aš šovė mintis, kad noriu išleisti mini albumą?
0: Šiuo tai labai paprastai, kažkaip nuo vienos dainos, kurią pradėjau daryti būtent tokiu stilium. Ta prasme, atrodo, taip pradėjau rašyti, vieną dainą parašiau, antrą dainą parašiau ir man taip visos dainos suėjo į vieną tokį, kaip sakau, į vieną kūną. Tai tiesiog taip ir gimė ta idėja, kad visgi reikia ne pavienės dainas išleisto visą EP. Jo, tai kažkaip taip.
1: Ai, supratau. Na, tikrai gera matyti. O vis tiek, dainos kartais būna, ar ne, tie konceptualūs albumai, koncepciniai tikriausiai albumai, arba kaip lietuviškai teisingai pasakyti. Na, dainos būna lyg ir susijungusios tarpusavyje. Ar šiame tavo albume visos dainos taip pat turi kokią vieną bendrą temą, ar jos labiau, na, skirtingos istorijos kiekviena daina?
0: Jo, jos turi bendrą temą, tai jos yra, apskritai visas albumas yra apie meilės ciklą ir kiekviena daina yra apie tam tikrą jausmą, kurį mes jaučiam, tai čia nuo pirmo susižavėjimo iki atradimo meilės savo iš esmės, kas yra sunkiausia galbūt padaryti, kai esi apakintos rožinių visų akinių ir panašiai.
1: Supratau. Ar galėtum pasakyti, nežinau, kokius tris savo didžiausius, nežinau, tas tavo ikonas, kurios, na, dėl kurių tu galbūt ir pradėjai muzikuoti, ar turi tos savo topinius atlikėjus, kurie galbūt tau daro didžiausią įspūdį?
0: Gal, tai dabar galvoju, tikriausiai, dėl ko pradėjau muzikuoti, tai sunku pasakyti, nes tai buvo pakankamai senai. Gal labiausiai man įtaką darė George Smith iš tokių, nu, vat būtent R&B, gal tą įtaką, ko aš tikrai klausau ir klausiau jau nuo anksčiau, dabar atsirado Raya. Labai klausoma atlikėja, aš labai žaviuosi, kaip jinai jungia visus muzikinius stilius. Galvoju daugiau, tai nu, labai sunku pasakyti, nes aš nebūna, kad prisirišu prie vieno atlikėjo, aš labiau klausausi atskirų dainų, tai tos dainos, kaip sakant, keičiasi pastoviai tiesiog.
1: Taip, neturi galbūt. Galbūt ir nesi ta dabar apsistojusi, būtinai darau tą stilių, vieną ir tokį ir daugiau nieko nekeičiu, vis tiek galbūt esi atvira, ne tom naujoviam visokiam.
0: Jo, aš esu pagankamai atvira, nes ir po šito IP aš vis tiek planuoju grįžti ir prie elektroninės muzikos, man labai smagu ją kurti, tai jo, nesu taip apsistojusi prie vieno kažkokio atlikėjo ar kažkokio stiliaus.
1: Supratau. Na, pakalbėjome truputėlį bendrai apie tave, bendrai apie visą IP, na, dabar pakalbėkime apie tą dainą Apkerėsiu. Kodėl būtent nusprendė, jog ši daina turėtų būti tikriausiai tas pagrindinis singlas, jeigu mes jų šiandien pristatome? Ar ne dėl šios priežasties būtent šią dainą norėjai, kad pagrotų mūsų radio keletryje?
0: Jo, aš manau, kad šiaip pagrindinė gal daina būtų ta, kuri vadinasi taip pat kaip IP vidury nakties, bet šita daina tiesiog turi labai fainą tą linksmą emociją, tą labai fainą jausmą man asmeniškai. Tas Apkerėsiu, tai vat yra apie tą pirmą susižavėjimą žmogum, apie pirmą tą tokį norėjimą kaip magnetą prisitraukti, tai tiesiog dėl to, manau, nusprendžiau, kad šita daina labiausiai tinka pakelti nuotaiką, ypatingai jau atradijai, kas klauso, važiuoja kur nors ar kažką veikia, tai
1: supratau.
0: Manau, kad labiausiai tinka šitam kontekste.
1: O ši daina yra grinai gimus iš tavo, na, nežinau, iš asmeninių patirčių, ar tiesiog bandai kurti, rašai naują istoriją, popieriaus lape, ar čia tavo yra, nežinau, asmeninės patirtis?
0: Šiek tiek ir asmeninės patirties, bet ir apskritai, kai sugalvoji kažkokią idėją, nori kuo labiau tą idėją apibūdinti žodžiais, kuriuos suprastų ir kiti žmonės, kurie galbūt irgi jautė, yra tą jausmą. Tai jo, šiek tiek ir asmeninės patirties ir apskritai tas apibūdinimas.
1: Supratau.
0: Jausmą.
1: O kur save maždaug įsivaizduoji, nežinau, kaip atlikėja po 5-10 metų, ar turi kokių nors, na, planų susidėliojus? Aš suprantu, galbūt dabar sunku čia iš karto imti ir planuoti, bet vis tiek, na, ne kaip atlikėjai, kažkokių svajonių mes turime. Ar norėtum pasidalinti, ar įsivaizduoji, kur tu būtų po 5-10 metų?
0: Vieną dalyką aš tikrai įsivaizduoju, tai kad aš, nu, tikrai noriu produsuoti muziką, kurti muziką, produsuoti atlikėjus, tai čia galbūt tas pagrindinis siekis po 5-10 metų, kur save įsivaizduočiau, o dėl atlikėjos būtent karjeros, tai faktas, norisi rengti koncertus, norisi atrasti tą savo klausytoją, kuriam patiktų mano muzika ir būtent bendrauti per koncertus su žmonėm, kurie klauso.
1: Supratau. Na, dabar atėjo metas mūsų rubrikoje tai vietai, kurioje atlikėjam mes suteikėme, na, visą tą auditoriją, visas galimybės pasireikšti, pasireklamuoti, tad kokie tavo ateities planai, kuriais norėtum pasidalinti, čia dabar visi radio kelyje klausytojai tavęs klauso, tad pasakyk, kas laukia, ką norėtum pasakyti apie savo tolimesnius planus ir panašiai.
0: Tai tolimesni planai yra toliau kurti muziką, toliau ją leisti, vėlgi dalintis ir kitų atlikėjų muziką, kurią padedu padaryti, taip sakant, suprodusuoti. Tai manau, tiesiog kviečiu visus, kas nori, kas kam patinka toks muzikos stilius, kurio dabar išleidau dainas, pasiklausyti mano dainų, pasižiūrėti ir visą laiką pasiklausyti, ką naujo išleisiu.
1: Supratau. Dainos pavadinimas Apkerėsiu, tai tikriausiai ir tikiesi, kad apkerėsi mūsų klausytojus, ar ne?
0: Labai tikiuosi.
1: Taip, apkerėsiu, labai aiškus ir toks stiprus, drąsus pavadinimas dainos. Ačiū tau, Salomėja, kad norėjai, jog tavo daina grotų mūsų radio kelyje eteryje. Primenu, Salomėja Vai, ne taip, kaip aš pasakiau iš pat pradžių, tad ačiū tau, kad tu esi, ačiū tau, kad toliau muzikuoji, kad toliau kuri, na ir palinkėsiu tau didžiausios sėkmės ir, žinoma, tikiuosi, galbūt kažkada susigirdėsime ir iš mūsų radio studijos Kaune.
0: Iki, taip, tikiuosi ir aš.
1: Taip, o dabar kviečiu visus pasigarsinti savo radio imtuvus, namie, kolonėles ir paklausyti vienos iš mini albumo dainos Salomėja Vai, albumas Vidury nakties ir daina Apkerėsiu. Ačiū ir iki.
0: Ačiū.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

7 minutės lieka iki 19 valandos. Tikstu pas jūs jau šiandien paskutinį kartą greitai apžvelgti, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose, na ir išvykti ilsėtis į namus. Kadangi jau piko valandos programa artėja prie pabaigos, iš tikro atėjo visai jau prie pabaigos. Vis dar turime Vilniaus pusčių, Ozo gatvėje link Ozo Mergės gatvės sankryžos iš centro, taip pat Ozo gatvėje link Ozo Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Toliau, ką mes dar matome, na, nuvykime į Klaipėdą. Ką dar čia mes išvysime? Klaipėdą iš tikro niekur čia per daug nepastoviniuosite, galbūt vos tiltų gatvėje. Čia, na, važiuojant link senojo turgaus žiedo, šiek tiek nuo valstybinio muzikinio teatro Klaipėdos, tad ten galbūt iki 5 minučių dar teks pastoviniuoti, bet Klaipėda rami, Vilnius taip pat, na, kaip šnekėjome, buvo ganėtinai ramus, niekur per daug didelių spuščių, nei kažkokių fotosesijų prabangiųjų nesimato. Tad ačiū, kad esate su radiju kelyje, čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas, tikiuosi, kad laikas neprailgo, tikiuosi, kad ir dabar gerai leidžiate laiką, tad linkiu jums gerų kelionių, jeigu šiuo metu tai darote, gero poilsio, geros nuotikos prieš rytojų. 26 gimtadienis jau visai čia pat. Radio kelyje 26 gimtadienis ir taip pat visą šią savaitę mes jums dovanojame prizus mūsų eteryje, no ypatingai daug tų prizų mes atiduosime patį trečiadienį, kuomet jau ir turėsime oficialiai 26 radio kelyje gimtadienį. Tad likite su mumis, klausykite mūsų ir už tai jūs būsite apdovanoti. Viso gero vakaro, susigirdime rytoj nuo 15 piko valandoje.

0: Радио 106.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

did

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

just another.